0: vedno.
1: Pensate che moriria sin Dio.

bojim, on je jasno, to tem radio, 11 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, to jutro brez posebnosti, kar je super informacija, nič 8, nič 10, 5, 5 pa telefonska številka, kamor lahko sporočite vse prometne nevšečnosti. Je pa v tem trenutku kar sveže, okoli 13 stopinj imamo na našem koncu, danes sicer čez dan pretežno jasno, do 28 stopinj bomo imeli, jutri pa se bo vreme nekoliko poslabšalo, pretežno oblačno in deževno bo čez dan, v sredo pa ponovno brez padavin do 28 stopinj pri lepem jasno. Vremenu. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Nov delovni teden je pred nami, oziroma zadnji počitniški, tak da tisti, ki še imate dopuste, lepo ga izkoristite, otroci pa naj si zdaj tudi še spočijejo, ker ni več daleč dan, ko bodo mogli ponovno zagriziti v novo šolsko leto, ampak ok, gremo lepo počasi, še en teden je, tak da ne, zdaj tako verjetno še spijo in ne vem, zakaj je zdaj tu striček, matiček najbolj pametno. Dobro jutro.

0: Likvido in narkotik, še ena legendarna na Totem radiju, 20 minut je čez peto, dobro jutro. Najprej na ceste, previdno na pomurski avtocesti, pred priključkom Murska Sobota v smeri Maribora se je zgodila prometna nesreča, promet je tam oviran, tako da previdno. V tem trenutku je to tudi edina posebnost na naših cestah, če opazite še kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5. Je pa kar sveže jutro, okoli 13 stopinj imamo na našem koncu, danes bo pretežno jasno in do 28 stopinj, jutri se bo pooblačilo, deževno bo čez dan, v sredo pa ponovno brez padavin do 28 stopinj pri lepem jasnem vremenu. Ja, pa dobro jutro. Zgodaj je še, ampak nič za to, mi imamo še zdaj playlisto samih totih hudih hitov, da bo ta ponedeljek čim lažji. In ker je še zadnji počitniški teden, dajmo mi lepo kreniti počasi, pa na ziher v nov dan, nič na silo, tako da dobro jutro.
1: Radio, to ti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi izjemne suše in visokih temperatur je v jezeru Pristava pri Pernici poginilo najmanj 10 ton rib, po ocenah ribičev pa jih je preživelo le še malo. Glavni vzrok naj bi bilo pomankanje kisika zaradi nizkega vodostaja in odsotnosti dotoka sveže vode. Položaj pa je dodatno poslabšuje invazivni vodni orešček, ki je zaradi ugodnih razmer prerasel velik del jezera in porablja veliko količino kisika. Ribiči so ob pomoči gasilcev začeli prezračevati vodo, vendar opozarjajo, da bo za rešitev jezera nujna čimprejšnja odstranitev invazivne rastline. Letošnja čebelarska sezona je po oceni Čebelarske zveze Slovenije povprečna do nadpovprečna, pri čemer je bila pridelava medu razmeroma enakomerna po državi. Začetek sezone je bil uspešen predvsem pri akacijevem, lipovem, kostanjevem medu, medtem ko je bil drugi del slabši, zlasti pri gozdnih medovih. Čebelar je pa zaradi suše in visokih temperatur skrbil predvsem vpliv pomankanja cvetnega prahu in vlage na preživetje čebel, posledice pa bodo bolj jasne spomladi. V Gornji Radgoni pa se je v soboto začel 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki bo do srede na 70 tisoč kvadratnih metrih predstavil 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Letošnja država partnerica je Alžirija, obiskovalci pa si lahko ogledajo kmetijsko mehanizacijo, živali, čebelarske in prehranske izdelke ter številne novosti z področja kmetijstva in trajnostne pridelave. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti, želimo, da tako tudi ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme, 14 stopinj v tem trenutku, danes bo pretežno jasno, temperature bodo dosegle do 28. Jutri bo pretežno oblačno, zjutraj bo do 13 stopinj, čez dan pa se bodo temperature povzpele do 25. Popodne se bodo pojavile občasne padavine. V sredo bodo 28 stopinj ter brez padavin.

0: jutro. 3 minute čez pol šesto, želimo dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ponedeljek, 24. august, glej, zadnji teden počitnic, dobesedno.
1: Dobesedno.
0: Ja.
1: Pošetje. Sicer danes teden
0: se ja. Je, ne. Se zato, ne, zadnji ja, teden.
1: Ja, ja. Ja nič,
0: Ej, je pa vseeno malo lažje, ne, ko Maribor tak zmaga 3-1 v nedeljo zvečer. Ja, ja.
1: Sicer na začetku sem jaz bil kar zaskrbljen, ker tekme nisem mogel gledati v živo in potem sem bil 1-0, ojojojoj, za bravo, ne. Mm. To pa so naredili, dečki, to, kar so mogli.
0: Tak je. Ne. Pol se pa je pokazalo, ne, ki se škorec vsede v Grčo, ne.
1: lepo si da.
0: ja, to je to. Tako da nič, gremo v nov delovni teden, imamo mi to, čeprav je zunaj tema, pa vse. 4:30 so šele, lepo počasi, najprej kafe, pol pa dalje kot običajno. In vsem želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro. Jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 5:41 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek, 24. august. Danes se načeloma začenja nova sezona Totega Milana.
1: Super.
0: Ja.
1: Odlično.
0: Tak da vidiš, da je res poletje pri koncu. Da se rokavi počasi in zanesljivo vihajo.
1: Ja.
0: Pa dajmo se še vseeno spomniti ene iz zadnje sezone, kot smo to počeli celo poletje. In sicer, ko je bila v 2026 prva golažijada, mislim, da je to bilo nekje v aprilu v Kamniku, je en čelivec ene posebne kekse imel, ne, oziroma pecivo.
1: Ja, točno, ja.
0: No.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbah treba biti malo raziskovalni novinar, meni je uspelo pridobiti informacijo o tem, kateri gospod je to bil in ni imel nobenih težav, da stopi tudi pred mikrofon in ta trenutek je ob meni, pozdravljeni, dober dan.
1: Vid Majer Aleš, ja. Dobar dan.
0: Ja, no, vse ne bi rabili zdaj povedati.
1: 14. divizija. Ja, pa vse povem, kaj zdaj kdo more, za lastno uporabo lavo imaš.
0: No in kaj se pravzaprav dogajalo?
1: Ja, kukije smo imeli, ker to te golažijade, tukaj vsi tekmujejo, pa jim gre za življenje ali smrt, da dobijo oni leseni kipec. Mislim, kaj fakt, to ti kipec, ali ga imaš, ali ga nimaš. To si ti pripravljeni 100 kil soli not vsipat, papriko, poper, svinske tace not vreč, ne vem kaj vse. Pač, da nam je lažje ekipo, sem rekel, bom jaz poskrbel, da bomo bolj mirni. Da nam okolje ne prije do živega. Pa sem pač kekse doma z babo narejo. To je vse. In kekse smo imeli zraven, ker pa je predvsem starejša populacija. Izredno občutljiva, bom rekel, negativno na to, če je nekaj zastojn, pa če ima rat ali ne, bo to vrgov gobec brez da vpraša, kaj je, kaj ni. Jaz sem trikrat probal, gospod, to so, hop, pa ga je že imel v lampo, pa že drugega kao za ženo, pa ga pa poti že po žrpa, prišel tretjega. Ja, sem rekel, nejco, to je tudi žabar, kaj me povabo. Zapomni si to v pizdarija. Pa on rekel, ne, ne bo, vse so na zraku. In je bila.
0: In to celo do te mere, da so sumili za stropitev z monoksidom.
1: Ne boš pa budale, kak se žvuni z monoksidom na jasi za strupo? To, da ti buku vodrvo nekdo v nos pa vrit potisne, se ne možeš z monoksidom zastrupiti. Se znajo gasilcom, kam zadeti so, samo to so včelada, gor to življenje, ali smrt to nič, to koji bek potisno. Ti ja možeš vedeti, jaz sem hotel povedati, ten platen so požerli, jaz sem drugi platen imel za piknik v Selnici drugi dan, ker je tašča povabila. To je isto kot to, razumeš, naporno tri materne. In sem rekel, glej, rabim še za drugi dan, še to ti pladim. Ti moš vedeti, da sem jaz bil, da bi me vstavili z vso kontrolo, da švicarska policija, da me vstavi, ko sem šel z Kamnika. Jaz bi lahko po špagi hodil. Jaz do keksa prišel, nisem. Ne? Pol pa je svoje normalno, da bilo, ne. Dihat ne more, mono sem pa tja drugo, kak so lastoke letos velike. Mačka me je vgriznila, pa ok, ko da greš v Mariborski akvari. Mislim, dobro, vse gnjavli niso, veš, kaj ti hočeš. Bila je panika, samo ok, minilo je, ne. Pa gola, že so vsi za k***a smeli. To je praktično naš bil najboljši, če brajnega keksa nismo pojedli, ne.
0: Ampak vseeno, zdaj tak, če pogledamo malo, pa je mogoče sporno, ne.
1: Sporno je to, kar je splošen problem naše družbe. Prvič, da če je zastojn, da vzameš brez vprašanja. Drugič pa, da se ravnaš po načelu, če daš v lape, tak nič ne more biti, če te noben ne vidi. Ne? To je sporno.
0: Dobro, hvala lepa za razjasnitev.
1: Jebote, monoksid, kaj ste to umeli?
0: Ja, dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Zagotovo ste zasledili, en dogodek se je zgodil na eni prvi golažijad v letu 2026 v Kamniku, ko je imela ena ekipa sabo tudi posebne kekse, tako imenovane kukije, ki so vsebovali določeno količino THC-ja. No, uspelo mi je izvedeti, da je član te mešane ekipe bil tudi en gospod iz Maribora, seveda je pri takih

0: Tako 11 minut pred šesto je, preverimo aktualno situacijo zunaj, danes ko gremo, ceste Jeger.
1: Ja, v tem trenutku naj opozorimo na prometno nesrečo, ki se je zgodila na Pomurski avtocesti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče v smeri Murske Sobote. Zaprt je tam prehitevalni pas, tako da previdno. Na Štajerski avtocesti pa je nastal že zastoj od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 6 minut. Drugih posebnosti zaenkrat ni, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Evo. Ni drugih posebnosti, pa že to je bilo, ker...
1: Ja, no, en zastoj, pa ena prometna nesreča.
0: Pazite nase. Tako. Vreme danes?
2: Trenutno je 14 stopinj, danes pa bomo imeli do 28.
0: Evo, dež?
2: Ne.
0: No.
2: Res pa da vin.
1: Aleluja. Jutri pa, ne?
0: Jaz sem se dejansko sem se vrnil v avto pomarilo danes jutri. Zdaj vidim za brez veze.
1: Dobro, tu jo pustim.
0: Poslej, poslej se vsako jutro ob 4 slišiva ima in ti mi pove, kraj marilo. Da ne hodim, sem pa tja, veš, da sem zjutraj zmešan, ko ti ne znam povedati. Vikend je mimo, danes je ponedeljek, 24. avgust. Kaj smo kaj počeli čez vikend? Ema?
2: Jaz sem šla ven.
0: Soboto.
1: Si žurala.
0: Zares ven, samo tak malo, da pokriješ večer.
2: Tak malo, da pokriješ.
0: Poznamo to. Fajn si se lepo imela?
2: Jo, fajn smo imela, fajne debate.
0: Je, je bilo kaj materiala? V debati sem mislila.
2: Samo ga pomisli.
0: Jaz videl, ja. Super, glej samo, da si se fajn imela, Jeger.
1: Ja, v soboto je bila ena prireditev v Lovrencu, Hrmotarijada. Ja, pač takrat. Tu sem tam nekaj govoril malo.
0: Jeger.
1: Včeraj pa smo šli na družinsko orientacijsko tekmovanje.
0: In?
1: Ja, smo šli.
0: Si zmagal?
1: Ni važen rezultat.
0: Kaj te hodiš? Opa, kak je?
1: Ni, absolutno, ni važen rezultat.
0: Pa, kak je važen rezultat?
1: Ne, ni važen.
0: Ema, je važen rezultat?
2: Ja, seveda.
1: Absolutno ni važno, da smo šli svež zrak, da smo naredili teh 5 kilometrov. Pija je bila prvič, zanimivo je bilo iskati te prizme, te zastavice in to je to.
2: Torej,
1: jaz
2: ti
1: lepo na zemlji vidno povedal, vedno, kje smo šli.
0: Na kateri točki si obupal in nekaj biti živčen in priganjan?
1: Kako veš?
0: Ja, glede.
1: Ti boš že, jaz sem včasih tekoval orientacije in tukaj je šlo na vzdol ali pa je bila ravnja. To smo mi tekli, ne? Dajmo laufat, ne? Teba sem tako malo čudno gledal, sem govoril, da je.
0: Ok.
1: Okay.
0: Ja, si vrgo, ne? Si potopil ladje upanja in šel naprej za gazo. Lepo. A jaz sem bolj kot ne vikend preživel na dirkališču ta vikend, ne? So se go-karti odprli, cibi-kart.
1: Slišal,
0: ja. Bilo.
1: Slišal, da si frasa
0: ne
1: klica.
0: Ne, se nisem dosti
1: ja, ja, ne.
0: Absolutno res, nisem dosti voza.
1: Bomo videli.
0: Ja, res bomo, ja. Jeger je napovedal, ne vem kako revanšo.
1: Ja, ja.
0: Pa sploh ne vem, da bi kdaj imela tekmo, veš, razumeš.
1: No, no.
2: Mislim, ja,
0: on je temu rekel tekma. Jaz sem pač imel lažji trening.
1: Ja, verjetno.
0: Karkoli ste že počeli, upam, da ste vredo. Če nam imate kaj zapovedati, smo tu na SMS-ih 051 220 220. 8 minut prečesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Hej, male in velike veveričke.
2: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
1: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
2: Na odru pa čarodej Luka, čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
3: Pričnemo ob 10.
1: Veveričkin dan.
2: 30. avgust, ŠRC Polena v Lenartu.
4: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
5: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
4: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
5: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
4: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
5: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
4: Gostilna Stridon.
5: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu.
4: Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
0: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
14: Da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
15: Ura je 6.
0: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Agencija za varnost prometa danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo potekala do 6. septembra in je namenjena večji varnosti otrok v prometu ob začetku pouka. Voznike opozarjajo, naj bodo predvsem v okolici šol in na šolskih poteh še posebej previdni, saj se otroci zaradi slabše vidljivosti in težjega ocenjevanja hitrosti in razdalje bolj ranljivi in se lahko na prometne situacije odzovejo nepredvidljivo. Zato morajo vozniki njihovo ravnanje predvideti in jim omogočiti varno prečkanje ceste ter hitrost prilagoditi razmeram. NK Maribor pa je v 6. krogu prve lige na domačem igrišču prišel do 3. zmage v sezoni, potem ko je po zaostanku proti Bravu v 2. polčasu pripravil popoln preobrat in slavil s 3-1. Gostje so povedli v 13. minuti, a je Tijovci pot v 59. minuti izenačil. Za preobrat je poskrbel avtogol Lana Štrausa, končni rezultat pa je z odličnim strelom postavil Dario Vizinger, ki je dosegel svoj prvi gol v dresu Maribora.
17: Normalno, da je zadovoljstvo res veliko, zato ker smo igrali proti neugodnemu moštvu in prvi polčas dejansko ni bil enostaven. Predvsem zaradi tega, ker so oni res zelo, zelo agresivno branili, bili gosti, kompaktni in nas v tej eni situaciji ogrozili in zabili celo gol.
16: Pa je po tekmi povedal mariborski trener Darko Milanič.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Še preverimo stanje na naših cestah, opozarjamo na prometno nesrečo, ki se je zgodila na pomurski avtocesti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče v smeri Murske Sobote. Tam je zaprt prehitevalni pas in pa zastoji od Krtine proti Ljubljani, je dolžina zastoja približno 4 km, zamuda pa v tem trenutku 6-minutna. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, prosim pokličite 0800 10 55.
4: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 14 stopinj, v Dravogradu 13, enako tudi v Poljčanah in Biltinci. Danes bo pretežno jasno in temperature bodo dosegle do 28. Jutri bo pretežno oblačno, zjutraj do 13, čez dan pa do 25. Popodne bodo možne občasne padavine, v sredo bo do 28 ter brez padavin.

0: jutro. In tri minute čez šesto so že, da je nema njega, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Počasi, ne? Ponedeljek je, kam
2: na silo.
0: Vse bo.
2: Pa še počitnice.
0: Vse bo počakalo, sreda bo počakala, vse bo počakalo. Tudi direktor, če bi se mu dovolj uspešno izmikali. Tak da, ja, nič, gremo v nov delovni teden skupaj. Mi imamo seveda najboljši soundtrack za ponedeljek, to je vedno, rečemo mu to ti hudi hiti. Danes bomo govorili o še eni stvari, ki se nam približuje ta vikend. Četrtek, petek, sobota bo v našem mestu spet, ne, glasno in slasno.
2: Samo res, čudovito.
0: Samo mu napoveš, malo pa je že.
2: Vedno to projetam.
0: Malo se bomo pogovarjali o klasičnem ponedeljkovem diskurzu, ki je zjutraj govorili o tem, kaj pomeni, če ti kdo reče poliester. In seveda pregledali tedenski horoskop, kot vedno ponedeljek zjutraj, brez tega, absolutno ne.
1: Moj bog,
0: to ne bo manjkalo.
1: Daj hitro.
0: In to je samo do sedmih, kaj še le do devetih, tako da lepo, da ste danes tu, gremo skupaj v ponedeljek. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 11 minut če 6, da je Nema in Jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Najprej pozor.
2: Ja, previdno na cesti od Maribora proti Hočam, tam se je zgodila prometna nesreča pri Bohovi proti Mariboru, nalet 4 vozil, izredno previdno, da ne pride do še kakšnega naleta.
0: Ja, torej, ko se peljete proti Mariboru, ne
2: tako,
0: proti Hočam.
2: Tako, tako, proti Mariboru.
0: Tam res previdno.
2: Pravzaprav previdno v obe smeri.
0: Ja, tako previdno posod, ampak tako. Tam je pač ta situacija, tako da upam, da ne bo predolgega zastoja danes. Jutraj nekaj pa zagotovo, tako da res previdno. Ok, začetek delovnega tedna. Je in pravili smo žrebanje in jaz sem potegnil kratko palčko. Danes moram jaz celi horoskop povedati. Celi teden je, ful dobro, ne? Ok, torej pazite, tako vam piše v zvezdah. Oven, ta teden boste čutili ogromno energije, zato jo usmerite v dokončanje nakopičenih projektov. V odnosih pazite na hitre reakcije, saj lahko nepremišljena beseda sproži nepotreben konflikt. Konec tedna prinaša lepo presenečenje na finančnem področju. Bik, čas je, da si vzamete trenutek za počitek in prenehate prevzemati tujo odgovornost. V delovnem okolju se obetajo manjše spremembe, ki vam bodo dolgoročno zelo ustrezale. Na ljubezenskem področju bo ključno iskreno pogovarjanje oziroma iskren pogovor. Dvojčka, vaša družabna energija bo ta teden na vrhuncu, zato izkoristite priložnosti za mreženje. Na delovnem mestu se pazite raztresenosti in natančno preverite vse dokumente. Rak, intuitivno boste začutili, kateri koraki so trenutno najboljši za vašo kariero. Ne dovolite, da vas pretekle neizpolnjene obljube obremenjujejo pri novih odločitvah. Partner ali bližnji prijatelj vam bo ponudil pomembno podporo. Lev, ta teden boste z lahkoto pritegnili pozornost in samozavestno vodili vsak pogovor. Bodite previdni pri nepremišljenih nakupih, saj vas lahko premami lažna ponudba. V ljubezni vas čaka strasten in sproščen vikend. Devica, organizacija bo vaša največja odlika, z njo boste rešili nepričakovano zapleteno situacijo. Ne bodite preveč kritični do sodelavcev, ki ne dosegajo vašega tempa. Kako se jim dopade. Zvečer si namenite več časa za sprostitev in regeneracijo. Tehnica, pred vami je teden iskanja ravnovesja med službenimi obveznostmi in zasebnim življenjem. Dober pogovor z dragoceno osebo vam bo odprl nov pogled na star problem. Na finančnem področju se obeta stabilizacija. Škorpion, vaša osredotočenost bo izjemna, kar vam bo pomagalo premagati nepredvidene ovire. Pazite le, da pri zagovarjanju svojega prav ne postanete preveč trmasti. Vikend prinaša priložnost za globoko čustveno povezovanje. Strelec. Želja po novih izkušnjah vas bo nagovarjala k nepremišljenim odločitvam, zato ostanite prizemljeni. V službi boste dobili pohvalo za idejo, ki ste jo predlagali že pred časom.
1: Dobro.
0: Prisluhnite telesu in si privoščite več spanja. Kozorog. Trdo delo zadnjih tednov bo končno obrodilo vidne in oprijemljive sadove. V delovnem ritmu si vzemite čas za kratek premor, da preprečite padec odpornosti. Bližnji vam bodo hvaležni za vašo zanesljivost. Vodnar, vaše nekonvencionalne ideje bodo sprožile val pozitivnih sprememb v vaši okolici. V komunikaciji bodite jasni, da ne pride do nepotrebnih šumov. Konec tedna ne načrtujte do minute natančno, ampak pustite prostor spontanosti. In ribi, čustvena ustvarjalnost bo vaš najboljši zaveznik pri reševanju vsakodnevnih izzivov. Ne ignorirajte drobnih zdravstvenih opozoril in poskrbite za dovolj gibanja na svežem zraku. V ljubezni prihaja obdobje večjega razumevanja. Tak.
2: Evo, rešli teden.
0: Kak sta z veseljem poslušala, ne?
3: Ja,
2: veš, ima nekdo kaz, fajn zdravom gledati.
0: Je, ne, tako se muči. No, evo, tako piše v zvezdah za ta teden, 15.6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 6:22 minut je že, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj se je torej zaključil nepopolni šesti krog prve lige Telemach zvečer. Maribor bravo v Ljudskem vrtu in zmaga s 3-1. Maribor je ostal prvi in še malo povečal prednost pred trenutno drugovrščenim Koprom na 3 točke. Tako da gremo po začrtanem planu in poti. Tako že dolgo ni bilo, tako da moram...
1: To pa res.
0: Je res.
1: Da, da na začetku sezone smo vodilni, pa da bomo tudi ostali.
0: Ja, ne morem verjeti. Tak dolgo že nismo bili tak na vrhu, da je... Je tak lušno, da ti ne znam povedati. To tako je lepo, je. Ker je Maribor.
1: Čabjot.
0: Je, res je. Včeraj se pa je zgodila še ena... Ja, ima, dobro. Najti bo, ker je ponedeljek, ampak...
2: Tako, tako.
0: Samo za to. Zgodilo se je pa nekaj, kar... Je bilo ono, wow, končno. Urok, tako imenovani Vizinger je urok, je končno odpadel, se izničil. Vizinger je končno dal gol na uradni tekmi Maribora. Bog je reveš, tak se mi je že smilo, tokrat so mu gol razveljavili, tokrat je bil blizu. Zgledalo je, da je bilo vse proti njemu, popa je prišel ta moment, ampak tudi ni bilo gladko. Ne, ker je bilo zanimivo, da so proti Olimpiji VAR v 30 sekundah takrat za Olimpijo odločil, da ni offside, tu pa smo čakali. Dajmo se spomniti tega momenta včeraj iz Ljudskega vrta. Ja, 85. minuta teče in trenutek napetosti, ali ker nekaj trenutkov, pravzaprav minut napetosti že, namreč Maribor je dosegel 3. zadetek, vrhunsko je iz roba kazenskega prostora zadel Dario Vizinger, s tem bi končno bil izničen, ta Vizinger je urok, bi lahko rekli, kaj ti odkar je v dresu Maribora še ni uspel zadeti na uradni tekmi, vendar zdaj vse skozi v varu računajo in računajo in čakamo na informacijo, da jo dobi glavni sodnik Matoša in da izvemo, ali je zadetek ali ne. Zanimivo, kako hitro je bilo vse skupaj rešeno na večnem derbiju, ko mislim, da v 30 sekundah je bilo vse jasno s tistimi poševnimi črtami, no, tu pa traja in traja in traja in mislim, da bomo spremljali kar nekaj podaljška na današnji tekmi 86. minuta, namreč teče ta trenutek, še vedno pa ni odgovora, ali bo zadetek Vizingerja veljal. Ja, ja, je, je zadetek, aleluja, konec je Vizingerjevega uroka v dresu Maribora. Evo, tak se je zgodilo.
1: Miš, da ima njegovo sliko, pa Vizinger je da gol bar.
0: Ampak bilo je ful lepo, kaj je da gol, kak so vsi prijeteli, pa ga tak poglabi tam. Bravo, mali, bravo! Bravo.
1: Ja, bravo,
0: dobar! Ja, tak da, vse je lepše, ko Maribor tak zmaga pri prvi, ne?
1: Res je.
0: Naše mesto je čist drugače danes jutraj. Maribor, šampion, to, dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor. Nov avto, brez čakanja, pa brez kompliciranja.
1: Dača Sandero že za 11 990 evrov.
0: Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov.
1: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
0: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
1: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
2: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
1: Slubam, 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: Vstopnice na konec poletja Picasso.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
6: da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: Minuta čez pol sedmo je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada je sklenila, da mestni občini Ptuj brezplačno prenese 143 kvadratnih metrov veliko zemljišče ob zdravstvenem domu Ptuj. Občina ga bo namenila nad zidavi severozahodnega trakta, investicija pa je ocenjena na 7,2 milijona evrov. Letošnja čebelarska sezona je po oceni Čebelarske zveze Slovenije poprečna do nadpoprečna, pri čemer je bila pridelava medu razmeroma enakomerna po državi. Tadej Pogačar pa bo tretjo etapo Velte, ki bo v celoti potekala po Franciji, začel v rdeči majici vodilnega in z 9 sekundami prednosti pred Van Aertom. Previdno na cesti Hoče Maribor v Bohovi se je zgodila prometna nesreča, nalet 4 vozil, tam je promet oviran, nastaja tudi že krajši zastoj, tako da previdno, da ne pride do še kakšnega naleta, sicer pa še vedno prometna nesreča ovira promet tudi na pomurski avtocesti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče v smeri Murske Sobote, tam je zaprt prehitevalni pas in zastoj na koncu Štajerske avtoceste od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Tam pa zamuda zdaj že 17 minut na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana, v tem trenutku 1 ura in 41 minut. Če opazite na vaši poti še kakšno posebnost, prosim pokličite 0800 10 55.
10: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 14 stopinj. Danes bo pretežno jasno, temperature bodo dosegle do 28. Jutri bo pretežno oblačno, zjutraj do 13, čez dan pa do 25. Popoldne bodo možne občasne padavine, v sredo bo do 28 ter brez padavin.

0: jutro. 4 minute čez pol sedmo, da je nima in jeger, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Res pozor, danes jutraj na cesti hoče Maribor Bohovi, torej tako prometna nesreča, to je pravzaprav najbolj obremenjena vpadnica v naše mesto, tako zgodaj zjutraj, tako da tam res pazite in previdno pazite, tako da tako posod, samo tam obstaja možnost zastojev in da se pravi čas pripravite, če ste tam kje v bližini ali pa boste v kratkem. Drugače pa ponedeljek je 24. august, zakaj bi bili slabe volje? Ej!
2: Ja,
0: dobre.
2: Zakaj bi bili?
0: Le zakaj, ne? Le zakaj.
2: Ne, se je vredo, je fajn, ne? Ponedeljek zjutraj.
0: Ja. Čuj, Jeger, ena druga stvar, se tebi Ema zdi tak nekak lačna, nekak skupa te gena.
2: Ja, se mi zdi, ja.
0: Kaj se dogaja, Ema?
3: Ja, sama sem ta teden doma.
0: In nobenega, že, da bi ti kuhal, ne?
3: Ne, in opozorim, če en dan ne pride, je verjetnost, da me lakota
2: zbrala.
3: Ja.
0: Ne, ne more tebo, a mi dva z Jegerom
2: poskrbila. Ja, te ima
0: čekaj!
3: Res?
0: Ja.
3: Mi boste kuhala?
0: Ja.
2: Te ima tu nafojterala z malico, obilno malico. Tam tako, da domov kuha.
3: Ja, ne morem, samo en obrok na don.
0: Če veš, kaj pravijo za Jegera, ne? To je, sem vas tudi že večkrat rekel, čo Jeger, žen sem že šel od tebe, sit pa nikoli.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Molly Humberston, To Love Somebody, 6:43, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je ponedeljek, 24. august, zadnji teden počitnic teče in ja, na nek način lahko rečemo, je poletja konec.
2: Ja.
0: Ampak, viš, to je lahko tudi debata zjutraj, ko spijete sodelavci in sodelavkami kakšno kavico. Katera obveznost je tista, ki ti da vedeti, da je dopusta, počitnic, poletja nepreklicno konec? Veš, ker še vedno obstaja upanje, pa lepo vreme, pa še imaš neke načrte, ampak je pa verjetno ena stvar, ko veš, tak, poletje 2026 je šlo. Katera je pri vama?
2: Ja, jaz mislim, imam napovedano to stvar. Zato, ker smo se za vikend pogovarjali, kakih so pi copati premali, kakih rabim nove trenirke. In to je pred vrtcem, se pravi, ki se bo začel 1. septembra, zapijo, če ena taka stvar, ki napoveduje, da

0: Adijo poletje, gremo
1: adijo
0: spet stare tudi, obveznosti.
1: Tudi vprašanje, če še bo za jadranje ostalo, ne, Eger? Ema?
2: Ja, za mene je mogoče avtobusna kartica. Ker si jo moram dopolniti.
1: A, ok, to pomeni konec poletja. Je. Za mene pa vedno, ko pokliče Drejč, pa reče, kaj za, sedaj veš, da, čuj, soboto beremo.
0: Aha, trgatve.
1: Trgatve. In ko so trgatve, veš, da je poletja konec, da bo spet, ko boš na vse zgodaj prišel v Gorice tja, da bo, veš, tisto, malo bo že pikalo, ni več tiste temperature na vse zgodaj zjutraj, ampak bogato obložena miza.
0: O, to pa je.
1: Že takoj.
0: Ti veš, pa je, jaz lahko to potrdim iz prve roke.
1: Igro, ker je bil na prvi trgatvi v življenju, tam sem ga peljal, so mu sproti pohali šnice.
0: Res, res. Prišel sad, daj pridi, pridi z vano. Frišn je bil, dva sem dobil, vsake roke sem imel enega, kak sem jedel. Hvala lepa, da reče enkrat za to.
1: Tako da, katera obveznost je tista, ki vam da vede, da je dopusta počitnic poletja, nepreklicno konec, to je priložno za debato. Če bi nam povedali, katera je vaša, bi mi bili zelo veseli, ker smo po naravi izjemno radovedni. V SMS-u na nič 5-1-220-220-15, pred sedmo je. Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
1: Z Nino Pušlar.

0: 56 minut, 8 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veste, ko smo malo začeli debato na temo, katera obveznost je tista, ki ti da vedeti, da je dopusta počitnic poletja nepreklicno konec.
2: Ja.
0: Mi smo svoje povedali, pisal mi je Ivan na SMS 051-220-220 in pravi, za mene se pa dopust začne, ko pride september. Rab že čaka. Voham ga že, piše.
2: Ivan, bravo. Jaz sem hodil nekaj časa na Rap in je lepo tam.
0: Ja.
2: Pa sploh septembra, ko ne bo gužve. Ivan, bravo.
0: Lepo. Ja. Ena druga stvar, ker Ema to dobro ve, ti pa boš tudi počasi, upam, da prilezo zadi. Jaz zelo intenzivno spremljam šege in navade generacije Z.
3: Res,
0: nekaj, to so
3: res.
0: Mladi ljudje, ki bodo kmalu prevzeli ne, in skrbeli za nas, ko bomo v domovih in tak dalje. Ne?
2: Dobre.
0: Ali Ema je že tudi pri nas aktualna Gen Z žaljivka, ko nekomu rečeš, da je poljeste?
3: Ne.
0: Ne.
3: Ne, prvič slišim.
0: Resno?
3: Ja, ne vem kaj.
0: Nenavadno.
2: Poljeste.
0: Pa ti, ko si tak v sami špici tega dogajanja.
3: Ja, mogoče, če bi angleška beseda.
0: Ja, poljeste. Z Y. Vemo, zakaj je ta žaljivka, veš, kaj je poljeste.
3: Ja.
0: Ja. Najbolj ogaben material, ki je živa plastika oziroma umetni bombaž.
2: Ja.
0: To je ono, ko si oblečeš, kak je fajn, po pa naenkrat začeš švicati, se riba, celi rdeči si, mozoli se ti vun spustijo, pa dobiš vse možne alergije. Ne.
3: Ne
0: uporabljam.
3: Ne, res prvič slišim. Bom za jo začela.
0: Začni.
3: Bom napisala kolegici, kaki poljester.
0: Ja, prav, ja. Ali pa rekla Jegro, recimo, ne,
2: čujem. Zdaj,
3: jo, Jeger.
2: Nisi poljester. In dva sta oba poljester.
0: Basic poljester.
2: Ja, dobro. Advanced poljester, samo sta še vedno poljester.

0: Skuti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
2: Dača Sandero že za 11 990 evrov.
1: Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov.
2: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
1: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
2: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Dobar dan, gospodin, bi se mogel slikati.
4: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Radijska mreža, Toti radio.

0: ura je 7.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada je sklenila, da mestni občini Ptuj brezplačno prenese 143 kvadratnih metrov veliko zemljišče ob zdravstvenem domu Ptuj. Občina ga bo namenila nad zidavi severozahodnega trakta, investicija pa je ocenjena na 7,2 milijona evrov. Z njo naj bi pridobili najmanj 900 kvadratnih metrov novih prostorov in 12 ordinacij za družinsko medicino ter patronažno službo. Projekt naj bi prinesel tudi najmanj 10 novih zaposlitev ter izboljšal dostopnost zdravstvenih storitev in skrajšal čakalne dobe. Slovenski poslanci se po poletnem premoru vračajo v parlamentarne klopi, čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo 1. septembra. Obravnavali bodo predloge za 3 posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V sklicu izredne seje, na kateri bi referendume razpisali, bo odločal kolegi predsednika državnega zbora. Seja pa je predvidena za jutri. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin pa je potrdil, da se na naslednjih volitvah ne bo potegoval za mesto predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA in se tako ne bo pomeril z Gianjem Infantinom. Čeprav je Infantino v zadnjem obdobju pod pritiskom zaradi neuspelega načrta vključevanju zasebnih vlagateljev v delovanje FIFA in svetovnih prvenstvov, Čeferin svoje kandidature ne načrtuje. Mandat na čelu UEFA se mu izteče naslednje leto, za zdaj pa tudi še ni jasno, ali se bo potegoval za nov mandat v Evropski nogometni zvezi.

Poglejmo še stanje na naših cestah. Najprej previdno na cesti Hoče Maribor. V Bohovi se je zgodila prometna nesreča na let 4 vozil. Tam pa je nastal tudi že zastoj, ki je dolg tam do razcepa Slivnica. Tako da tam prosim previdno, sicer pa zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani zamuda tam 15-minutna, pa tudi zastoj od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Tam se čaka kar 21 minut skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana, v tem trenutku pa 1 ura in 47 minut. Drugih posebnosti ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, prosim pokličite 08 010 55.

Aktualno vreme. V Mariboru in Moravskih Toplicah je trenutno 15 stopinj, v Juršincih pa 14. Danes bo pretežno jasno, temperature bodo dosegle do 28. Jutri bo pretežno oblačno, zjutraj do 13, čez dan pa do 25. Popoldne bodo možne občasne padavine, v sredo bo do 28 ter brez padavin.

0: jutro. 4 minute čez sedmo, da je nima in igr, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 24. augusta, torej gremo skupaj v nov teden, lepo, da ste tudi danes tukaj. To sta videla, da je robot postavil rekord na 100 metrov.
1: Ja.
0: So, ja, naredili so robota, ne, ki je laufal hitreje kot Usain Bolt.
2: Yes. A res? Mm?
0: Na 100 metrov, ja. Si sta videla video, mogoče ti ne, ker očitno ne veš sploh.
1: Jaz pa sem videl video, ja.
0: Bo je smešno zgleda, ne.
1: Zelo, sploh so to malo glava, kaj pač ima tam na vrhu.
0: Ja, ja. Vse na rabi glave, ne.
1: Ja, dobro, ja, ampak.
0: Še kaj ti hočem reči?
1: Pač čudno zgleda, ne.
0: Ja, res čudno zgleda, ampak jaz pravim, to je vse lepo in prav, lepo po tartanu, kjer je ravno, brez ovinkov, da ga vidim, ko bi šel malo čez stražun na en rahel jogging, pa na prvi korenini.
1: Ja, ja, ja.
0: Tu bi samo čul, piu, piu, piu, piu, piu. To je robotsko na pomoč, če ne veš. Ne.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Survivor in Eye of the Tiger, ura je 11:07, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ker je danes ponedeljek, se zdi, da je skrajni čas, da se začnemo pogovarjati o eni stvari, ki bo ta podaljšan vikend, se pravi od četrtka do sobote, v središču našega mesta na Trgu Leona Štuklja, tradicionalni street food Maribor.
1: Oh yeah.
0: Kar ne, že samo pomisliti. Tridnevno torej street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin skoncentrirano na ta plac tam,
1: ja.
0: Se pravi na Trg Leona Štuklja, vse bo pravijo od eksotike do klasike.
1: In to je nekaj najlepšega.
0: Nisem še končal.
1: Nisi še, pardon.
0: Bo smolkano,
1: okay.
0: Bo žarjeno, bo sladko in bo pekoče, vse kar rabiš.
1: To samo hodiš.
0: Te nisem še končal.
1: Ja, okay.
0: Dobrote iz smokerja, sočna Istra ali eksotika Indije, Šrilanke ali Tajske, za piko na i pa pravi dunajski, pa sladki šmorn.
1: Ker nekaj, si končal zdaj?
0: Ja, zdaj pa sem.
1: Okay.
0: Ne, nisem še. Bo čvrsto in bo tekoče. Bo več krajincev, pravijo.
1: Odlično.
0: Zdaj pa lahko.
1: Okay. Ni boljšega, ko, ne, ko je tam vse na kupu, pa hodiš od štanta do štanta, pa o, to bi...
0: Najprej narediš eno rundo,
1: da
0: si dvigneš apetit.
1: Tako, od štanta do štanta, to bi, pa si malo zapomniš, ki imajo kaj, ne? Ja. Pol ugotoviš, da itak v eni malci ne bo vsega spravil skupaj, ampak si pa srečen, ker traja tri dni, da
0: boš vsak dan tja. Ne, bo to jaz to prav, jaz sem hodil z Jegrom in prav vidiš, če bi lahko mu dal mikrofon v glavo, bi bilo veš ono, pol si, po tebe bom kaznoval, kak te bom kaznoval, joj, ne. Pa naslednji, ti boš dobo, ti.
1: Točno, tak je bravo.
0: Tak da ja, od četrtka do sobote, Trg Leona Štuklja, tradicionalno je tam fajn in je gužva in ne smete manjkati. Seveda bomo tudi tokrat na street foodu mi pripravili že tradicionalno drugo toto street food pojedino. To je, ko se da tam velika miza in ko vas mi povabimo pet in vsak še enega sabo pripelje, se tam sedete kot kralji in dobite na mizo celoten prerez čvrstega in tekočega.
1: Yeah.
0: Vse, kar ponuja Street Food Maribor, tak da si lahko že zdaj zabeležite, naredite plane kam na malco, na kosilo, morda na večerjo, pozno malico. Čez celi dan skratka bo, vstop je jasno, da prost, tak da od jutra do večera oziroma do podneva do večera od četrtka do sobote bomo pa v prihodnjih dneh še veliko govorili o tem, tudi razložili, kako lahko vi pridobite povabilo na toto street food pojedino.
1: Odlično.
0: Jo, kako bom nekaj...
1: Najbolji četrtek, prosim.

0: 7:21 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, tak, zdaj pa stvar je resna. Vemo, muzika je izjemno pomembna. In če ne bi bilo 24. augusta leta 1975, mimo grede, takrat še mene ni bilo, tako daleč je to nazaj. Na ksap, ampak ni še me bilo. Prav na današnji dan so šli v studio not in začeli snemati potrjeno, če mene kdo kaj vpraša, najboljšo pesem vseh časov, Bohemian Rhapsody. Prav na današnji dan se je začelo, snemanje je trajalo 3 tedne, več kot 180 različnih špur, vokalov in inštrumentov smo morali skup narediti. In to morže, to je bilo v časih, ko so dejansko to na trakove delali, ni bilo tako zdaj, ko lahko ti špur nažgeš v digitalno, mislim, v digitalnim programu, no, koliko češ, pa lahko delaš, kaj češ, pa ti pomaga. Ne, takrat je bilo treba to vse peš. Vse smo gledali film Bohemian Rhapsody.
2: Smo.
0: Če ne, drugače, ne, nismo, Ema, ne. Če bomo, ne, Ema, bomo še do konca leta, zagotovo, hvala lepa. In ja, res so se mučili, ampak rezultat, kaj pa rezultat?
2: Masterpiece, ne.
0: Ja, res, in ker ima danes na nek način Bohemian Rhapsody rojstni dan, v celoti, za naglas dati.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
2: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
1: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
2: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
1: Vstop je prost.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
4: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
5: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
7: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
9: Pomurski sejem.
10: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
11: Pa kaj si nor, če ne znam.
10: Je kava si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Olgica, servus, ki imaš deda?
15: Se te veš, ki je?
14: V gostilni?
15: Vem CK hodi po novem.
14: Kaj pa te?
15: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
16: MCK.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
17: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
15: Izvolite, tu vas čakajo slike.
17: Jo, kok.
15: Če smo Foto Express.
18: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
19: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Minuta čez pol osmo je.
6: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi izjemne suše in visokih temperatur je v jezeru Pristava pri Pernici pri Mariboru poginilo najmanj 10 ton rib, po ocenah ribičev pa jih je preživelo le še malo. Glavni vzrok naj bi bilo pomankanje kisika zaradi nizkega vodostaja in odsotnosti dotoka sveže vode. Agencija za varnost prometa danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno šolo, ki bo potekala do 6. septembra in je namenjena večji varnosti otrok v prometu ob začetku pouka. NK Maribor pa je v šestem krogu prve lige na domačem igrišču prišel do tretje zmage v sezoni, potem ko je po zaostanku proti Bravo v drugem polčasu pripravil popoln preobrat in slavil s 3-1. Preverimo še stanje na cestah. V tem trenutku še vedno zastoji na cesti Hoče-Maribor zaradi posledic prometne nesreče. Tam je prišlo do naleta 4 vozil. Prosimo previdno. In še tudi okvarjeno vozilo vira promet na cesti Hoče-Pesnica med priključkom Maribor-Centem in krožiščem Pesnica v smeri Šentilja. Tam je okvarjeno vozilo, pa zastoji na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani zamuda 14-minutna proti Mariboru tam zamuda 9-minutna in tudi od Lukovice proti Ljubljani se čaka 20 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 42 minut. Če še opazite karkoli, kar v promet ne sodi, prosim pokličite 0800 10 55.
12: Dobro jutro, Ema.
1: Dobro jutro.
11: Ojo, ome Boga, smisla, da je promet.
12: Že mimo, veš, ja, tudi zdaj, kaj govorijo o cestah, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
16: je naša številka, ne, najkrajšega prometnega servisa.
11: Lahko?
16: Izvoli. Glej, sedaj da bomo počakali.
11: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 16.
16: Dobro, danes bo do 28, ja, ne bo deža, dež bo spet jutri, pa mogoče kako stopinjo manj, evo.

0: jutro. 4 minute čez pol 8. Ne, se se zgodi to, da se zgubiš v času in prostoru. Kje si bila zdaj?
1: Gledala sem eno grafiko in razmišljala, kako so posneli to.
0: Si, ja, ja, seveda si.
2: Je v redu, ja.
0: To si gledala, ja.
2: Malo preveč zamaknila si, da si bila, tako se na pol odprtimi usti strmela v prazno, odbrnjena v stran od naju.
0: Ampak, Igor, ti še tega ne poznaš. Bo prišlo to tudi, verjemi, normalno je.
2: Aha, okay.
0: Normalno je za to, da se vprašaš, pa dobro, no, halo, zemlja v vesolje, halo. Sej vredo, pa še ponedeljek je, tako.
1: Ja, sej to, ja, smo pozabili.
0: Ne, ne bomo, imamo posneto. 5 minut čez pol 8 je, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poslednjih.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo prehitro si prišel. Veš zakaj, jaz sem imel pripravljeno. Naslednji hit je Patience od Take That, ki vemo, da je špica za...
2: Ja, Berg doktor, ja.
0: Tako in smisla napovedati zdravilec izpod kozjaka.
1: Ne lahko.
0: Zdravilec izpod kozjaka, Tine, dobro jutro.
2: Dobro jutro. In,
1: dobro jutro.
2: Kak je, drugič? V redu.
0: Ja, glej, ko Maribor zmaga nedeljo zvečer, je ponedeljkovo jutro drugačno, ne?
1: Tako, tako. Pa še recimo Bayern je, dovoljiko.
0: Ne, kaj, včeraj mi je 8 krat.
1: Tem, ko Manchester United niti pik ni dobro.
0: Jezus, ja, kak je to bilo slabo. To pa, če je bila definicija slabega, je ta se približala perfekciji, ne, v soboto.
1: Še kako je, čun delo?
0: Ja, samo res.
1: Ja, no.
0: Ja, ne. Jo,
1: ja, vredo,
0: ne,
1: gremo k zanimivosti. Taka malo bolj petkova, če pravi ponedeljek. Kviki, oziroma šubidubi v avtu, sproži približno taki val adrenalina kot skok s padalom. Tako da ne vem, zakaj bi šel skakati dol, ne?
2: Ki lahko v avto skačeš, ne?
0: Tako da ja, oziroma naj to obrnem, kolikrat si že skočil s padalom Jäger. Pa ti jema,

0: Tabu oblak za 2-13 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nemaj Neger smo tu in še ena res aktualna, čeprav dvomim, da vidva vesta točno zakaj gre. V bistvu, verjetno sta slišala. Serijo iger Grand Theft Auto oziroma GTA poznata?
1: Ja.
2: Vem, kaj je.
0: Ok, veš, kaj je. In zdaj vemo, že nekaj časa je jasno, 19. novembra izide najbolj pričakovana, ne samo videoigra leta, bomo rekli več kot desetletja, ker je zadnji del, torej GTA 5, v bistvu star že 13 let. In prvi napovednik, ki so ga dali ven decembra 2023, že ima na YouTubeu več kot 270 milijonov gledov, kar je več kot katerikoli napovednik za igre v zgodovini in celo več od najuspešnejšega Marvelovega filmskega napovednika. Tako da ni to mala stvar v tej komu, ker to je v bistvu celo popkulturno gibanje, ta GTA. No, seveda ne gre brez nekih stvari, ne, da se pač ljudje o tem menijo, ker recimo od torka po spletu že krožijo tudi igralni prizori in domnevna slika celotnega zemljevida.
1: Okay.
0: Naj bi jo nekdo vkrado pa potisnil naprej.
1: Slabo.
0: To se zdaj sliši tako, da so to za nalaž delali, ampak zaradi tega, ker je to prišlo, so Rockstar Games in Take-Two, ki pripravljajo to igro, na borzi izgubili že 2 milijardi.
1: Zaradi ene slike zemlje.
0: Ja, pa je več teh videoposnetkov, ki so bili likani, oziroma ki so pricurljali ven v javnost pred... predčasno. Torej, ogromna pričakovanja so, jasno, da. In to gre celo tak daleč, da bo prvi tako imenovani sneak peek oziroma predogled na voljo ta četrtek zvečer, ampak samo za tiste, ki imate naročnino na Netflix. Ker bo samo na Netflixu.
2: Točno,
0: ja. Si videla, ne, to
2: ja,
0: napoved.
2: Ja, to pa sem.
0: Ja. Torej, ekskluzivno za naročnike Netflixa bo ta četrtek, ostali pa bodo to videli šele 6 ur kasneje. Tak si eni že grizajo nohte, ne? Ampak gled, tak pač je.
1: Fajn, mislim, mene ne gane to.
0: To bo tudi prva v seriji GTA, ko boš kupo, ker boš lahko kupo fizično, ne? Ker zbiralci bodo kupli škatlo, ne? Ker pač to pač ima neko vrednost. Ampak not več ne bo nič, samo koda za download. Tako pač je, ne? Tako da, ljudje so kar nezadovoljni, ampak se mi zdi, da je pričakovanje večje od nezadovoljstva. Ampak tik pred premiero imamo torej eno tako bizarno situacijo, ko je rdeča preproga razgrnjena, del materiala že zdavnaj ušel v javnost, na blagajni pa za stop še vedno stoji varnostnik, pa praša, ki imaš karto. Si kupo karto? A vsi že bolj kot ne vse vejo.
1: Ja. Žal, tak pač je. Boljše bi plačali svoje programerje, da ne bi to ne bi pošiljali v javnost. E kdo pa drug bo?
0: Ja, kaj veš, mogoče so bili pač samo kaki hekeri, ki se ne strinjajo, da bo osnovna izvedba igre stala 80 evrov pa gor, ne?
1: Koliko?
0: Jo, kaj pa te misliš?
1: Pa dobro, no. Če samo igrce.
0: Dobrodošel v 2026 igre.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
2: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Kupija nova pigazi.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
4: Kupija nova pigazi.
5: Že 30 let.
6: Pripravljeni. Pozor! Tek!
7: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
14: Da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
17: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
18: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
19: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža, Toti radio.
8: Ura je 8.
0: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Uprava za varno hrano je po navedbah o napačnem označevanju slovenskega svinskega mesa izvedla izredni nadzor. V štirih mesticah trgovske verige nepravilnosti niso ugotovili, sledljivost mesa in oznake porekla so bile ustrezne. So pa težave odkrili pri treh od sedmih dobaviteljev, predvsem pri sledljivosti, označevanju kakovosti in količinah mesa po serijah. Prekrškovni postopki pa sicer še niso zaključeni. Zaradi izjemne suše in visokih temperatur je v jezeru Pristava pri Pernici v Mariboru poginilo najmanj 10 ton rib, po ocenah ribičev pa jih je preživelo le še malo. Glavni vzrok naj bi bila pomankanje kisika zaradi nizkega vodostaja in odsotnost dotoka sveže vode. Položaj pa dodatno poslabšuje invazivni vodni orešček, ki je zaradi ugodnih razmer prerasel velik del jezera in porablja velike količine kisika. Ribiči so ob pomoči gasilcev začeli prezračevati vodo, vendar opozarjajo, da bo za rešitev jezera nujna čim prejšnja odstranitev invazivne rastline. NK Maribor pa je v šestem krogu prve lige Telemach na domačem igrišču prišel do tretje zmage v sezoni, potem ko je pa zaostanku proti Bravu v drugem polčasu pripravil popoln preobrat in slavil 3-1. Za končni rezultat je poskrbel Dario Vizinger, ki je po tekmi povedal:
12: "Vedeli smo, da nas čaka težka tekma, vedeli smo, da so dober nasprotnik, da imajo svoje kvalitete, ampak ja, mislim, da smo kontrolirali tekmo, začeli smo nekoliko slabše, prijeli ta zadetek, ampak mislim, da smo od prvega do zadnjega verjeli, da to lahko preobrnemo in se na koncu to zgodili."
5: Maribor je po šestih krogih vodilni na lestvici prve lige Telemach.
7: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Poglejmo še stanje na naših cestah. V tem trenutku še vedno zastoji na cesti Hoče Maribor pri Bohovi, kjer se je že pred nekaj časa zgodila prometna nesreča. Tam posledice prometne nesreče odstranjujejo, vseeno prihajajo zastoji, ki segajo vse tja do razcepa Slivnica. Sicer pa zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani zamuda 15 minut, proti Mariboru pa ta zamuda približno 10 minut, sicer pa še zastoj na koncu Štajerske avtoceste od počivališča Lukovica proti Ljubljani, tudi tam 17 minut zamude, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 43 minut. Srečno in varno na vaši poti, če opazite še kaj pa nič 8 nič 10.55.
14: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
21: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 17 stopinj, prav tako v Cankovi, v Svetem Tomažu in Užbaltu pa je 16. Danes bo pretežno jasno, temperature bodo dosegle do 28. Jutri bo pretežno oblačno, zjutraj do 13, čez dan pa do 25. Popoldan bodo možne občasne padavine, v sredo bo do 28 ter brez padavin.

0: 3 minute čez 8, da ima in jeger, smo tukaj, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in lepo pozdravljeni ponedeljek, 24. august, zadnji teden počitnic in danes jutraj tak sporedno malo debatiramo, katera obveznost je tista, ki da vedeti, da je za vas konec dopusta počitnic poletja, da je nepreklicno konec. Smo rekli, Eger, ko gre copatke za novo sezono.
2: Da. Oh, cute.
1: Ja, copatke, trenirke, ker to je vse premalo zdaj že.
0: Ja, veš da?
1: Tak da.
0: Cilj jata, ne?
1: Ja, kar raste, ne?
0: Ja, ti tudi samo ne isto. Ema, kaj si ti že rekla, da je konec poletja za tebe?
2: Avtobusna karta.
0: Avtobusna karta. Mm. Za mene, ko pokliče Dreč, pa reče, drgatev je, soboto beremo. Je pa pisala, recimo, Anita, ki pravi, za mene nepreklicno konec poletja pomeni pobiranje zelenjave za ozimnico. Mm. Ja, to tudi je nekaj. Mm. Ne? Veš, da je treba dati v glaže, ker je tako pač, sicer malo drugače kot leta 1929, se da vseeno dobiti kaj v trgovini, ampak vseeno domače.
1: Domače, pa da imaš v kleti lepo na stelaži zloženo, pa tak, greš tam enkrat januarja po domačo papriko, zloženo.
0: Ja, res mi se reče, Anita, če bo kdaj ostalo kaj, ali pa da bo malo vloženega, ali pa kaki glaž domače jagodne, se veš to. Glavni trg dve, to ti radijo. Vse spucamo, potem smo znani. 5:08 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Europe, the final countdown ob 8 in 12 minut, na nek način tudi zares je the final countdown, ker v četrtek se začne tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhenj v središču Maribora na Trgu Leona Štuklja, tradicionalni street food Maribor. To je ono, ko na koncu poletja prijemo skup, vse, čuj, ki ste bili, ja, kak je bilo, si surfo, si kaj to? Si imel globoko morski ribolov, ne, ali ribolov na dah, ali kak je že, ne? Si to, si ono, ja, veš, da vse je, pa si lažemo.
1: Ja, to je večjo dobo.
0: Kar je pomembno, da kaj dobrega, da kaj izvrstnega zraven pojemo in tudi popijemo. Ne? In temu je namenjen ta naš street food Maribor. In mi na tem radiju enostavno moramo omogočiti tudi letos eno čist drugačno doživetje tega street fooda oziroma street food festivala. Preprosto bomo v četrtek ob petih, to je prva stvar, četrtek ob petih na prvi dan street fooda Maribor bomo pripravili veliko dolgo mizo. Tam bo petkrat po dva naše nagrajence, ker bomo pet nagrad dali in sveda nekoga sabo pelješ, ne, sam hodo jesti.
1: Ja.
0: Dobro,
1: če je prav, ne? Ja, jaz bi šel sam pa dve porci.
0: Recimo, ne, to je tudi opcija, če kdo želi. In za to mizo bo na to četrtek ob petih, tako da si že pol celi dan tešč, ne? Ker bo celoten prerez vsega, ne? Od eksotike do klasike, smokano, žarjeno, sladko, pekoče, vse bo, se pravi, čvrsta in tekoča ponudba. Prerez. Mislim, vse. Vse.
1: Kak lepo mi ti danes jutraj govoriš.
0: Na zadnje, ko smo imeli prvič, ker to je tradicionalno drugič, da imamo to street food pojedino, prvič so se boje nekotali, ne? Da je bilo tak dobro.
1: Res?
0: Pa toliko vsega, ja. Mislim, niso se res, pač tak se reče.
1: No, a ja, tak, figurativno.
0: Ja, kako
1: se jaz čisto reč, ko grem na ta festival, ko tam je.
0: To. Tak da, če bi radi doživeli street food Maribor in pravzaprav srednji dogodek, ki bo že na samem začetku, to ta velika street food pojedina, pošljete street food in svoje podatke že danes v SMS-u na 051-220-220, tak mi vemo, da ste za akcijo, pa pač počakate, da ste žrebani, da se čujemo, da se malo zmenimo, da mogoče odigramo kako igrico, ne?
1: Ja, nekaj more biti.
0: Nekaj moraš vložiti, drugač nima vrednosti. Če kuj tak dobiš, veš, ni isto. Si pa pol kralj, vsi te gledajo, ti mislim, vsi. Pač tam, ko grejo mimo, pa se menja, leto, ti so pa ja. Lej, le kaj se imajo gor, leto, celo, celi prerez, trde, pa tekoče, ponudbe. Veš, kaj ti hočem reči? Tako da, vabljeni, mi vas z veseljem povabimo, samo dajte nam povedati, da bi radi šli. Street food in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.

0: Alex Warren, Fever Dream ob 8:22 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, že vse skozi nekaj časa spremljamo nekaj, kar se počasi spreminja v pravo dramo. Namreč eno popotovanje oziroma pustolovščino Mariborčana, pilot letalskega centra Maribor, Marja Medlin, je kupo letalo na Novi Zelandiji in zakaj bi to po nekih kontejnerjih pa to... Nemo to pripelati, ne? Tako se spodobi. Nove Zelandije, v Avstralijo, pa potem preko in na Filipine, kjer je bil ne po lastni krivdi ali pa volji, ne 4 dni.
2: Ja.
0: Pol se je premaknil do Okinave, to vemo, to je pač otok, japonski otok, južno od vseh tistih 3 velikih otokov, ne? Otok, na katerem se je dogajal film Karate Kid, ker vemo, da iz Okinave prihaja karate. Toliko to, to je dejstvo. In tam je ta trenutek tudi Marjan. Marjan, kakva je aktualna situacija? Zdaj govorilo se je že o Koreji in Rusiji, ti pa si še na Okinavi.
3: Včeraj je bilo že vse pripravljeno, da danes zjutraj gremo dalje. Se pravi, iz Okinave planiramo preskočiti Korejo, ker je v bistvu zdaj toliko smo blizu, dobili smo tudi bencin. Pridemo neposredno do Rusije. Tako da to je naš naslednji plan. Žal so danes, da vzemo včeraj zvečer, prispela elektronska pošta, ki nam je dobesedno prepovedala premakniti letalo, ker je Agencija za civilno letalstvo, japonske seveda, uvedla preiskavo. To ne bi bilo tako strašno. Problem, ki je mimo vsega tega, je ta, da torek zvečer prihaja precej hud tajfun, ki bo pravzaprav zadel direktno Okinavo. Vetrovi so napovedani tam nekje okrog 170 km na uro. V bistvu je naš naslednji naslednutek preokupacija, kako zavarovati letalo. Zaenkrat poskušamo urejati hangar, za katerega hočejo sicer $3000 za eno noč, ampak ne glede na to, tudi če to pristanemo oziroma se s tem strinjamo, še vedno imajo potniška letala prednost pred nami. Tajfun bi naj prišel v torek zvečer, tako da upajmo, da bomo že do takrat v bistvu že odleteli oziroma že na poti oziroma že v Rusiji pravzaprav. Lep pozdrav iz Okinave.
2: Ja. Ok, to pa so zdaj težave.
0: Ojej.
2: Torej, policija, vojska sta ga že poslali dalje, polje Agencija za civilno letalstvo sprožila preiskavo in zdaj ne smejo nikamor iti, pa še tajfun grozi. In če sem jaz prav razumel, tudi če plačeš 3 jurje, ni ziher, da boš noter, zato ker če pri eno potniško letalo, ki ima prednost, bo tvoje letalo zunaj ostalo.
0: Ja, dobro, na srečo je to letalo, ki se lahko skoraj da skrije pod potniško, tako da po mojem ga že neki not porinni za ta dnar, ne, ampak vseeno, kaj si nor. Ej, ker ne.
2: No in če nena dobi letala noter 170 km na uro, to glih ni fajn za letalo, ne?
0: Ne, pol letala več ni.
2: Fino, še to.
0: Ja, dobro, ne. A, držimo pesti, Marjan, da bo vse v redu, pazi na se.

0: Tutti Radio Maribor. Nov avto, brez čakanja, pa brez kompliciranja.
1: Dača Sandero že za 11.990 evrov.
0: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
1: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
0: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
1: Vaš zanesljiv partner že 80 let. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
14: Minuta čez pol deveto je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ledna dvorana Maribor je novo sezono pričakala osveženo ledno ploskvijo in novimi talnimi oznakami, dela pa so bila zaključena še pred začetkom prvih treningov. Hokejisti so tako lahko sezono začeli v prenovljenem okolju, medtem ko bodo rekreativni drsalci na možnost drsanja predvidoma počakali do oktobra. Tadej Pogačar bo tretjo etapo Velte, ki bo v celoti potekala po Franciji, začel v rdeči majici vodilnega in z 9 sekundami prednosti pred Van Aertom. Zahtevna na 170 km dolga etapa se bo po ravninskem vodu zaključila z 2 vzponoma. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku so zastoji na Štajerski avtocesti, in sicer pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani zamuda 15 minut, proti Mariboru pa ta zamuda 10 minut. Še vedno tudi daljši zastoj od Lukovice proti Ljubljani, tam se čaka kar 19 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku pa 1 ura in 43 minut. Drugih posebnosti pa ni. Srečno in varno na vaši poti, če opazite kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 19 stopinj, danes bo pretežno jasno, temperature bodo dosegle do 28. Jutri bo pretežno oblačno, zjutraj do 13, čez dan pa do 25. Popodne bodo možne občasne padavine, v sredo pa do 28 stopinj ter brez padavin.

0: živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
1: In so 3 minute čez pol deveto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Tudi na začetku tega tedna smo skupaj, vi pa mi, ne? Ne, nemaj negeri. In tak je edino pravilno.
2: Tako je.
3: Res je.
1: To je par narjem nebesih oziroma skupina, ne, kot se reče. Skup imamo mi to, tako da lepo, da ste tu. Še do devetih se tudi danes prebujamo skupaj.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: profundo.
1: Juanes, la camisa nera, ob 8:41, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Torej, v Rušah, ko je bil festival letni ode Ruše, je bilo glasno, je se kričalo, je bilo muzike, je bilo plesa, je bilo smeha, je bilo vsega, ampak ko je na to včeraj zvečer ponovno gledališče pod goroj, zajela tišina, ptički, ko so srnice spet malo vuni šume svoje smrčke pokazale, ne, je stopil v akcijo Matic Jeger. Kak je bil letni odje Ruše?
2: Letni odje Ruše, če mene vprašaš, jaz sem se kar nekaj dogodkov udeležil. Meni se zdi, da je bil letos zelo bogat, polno različnih prireditev za vse generacije, bi jaz rekel. Ampak, da ne bom samo jaz pamet. Ne.
1: Z enim od najboljših prizorišč, ki so tam, ne gledališče pod goroj.
2: Ampak, da ne bom jaz pamet, ne, jaz sem šel pa raje vprašal direktorico.
1: To so ptički peli že.
2: To je bilo že pozno zvečer. Pa vprašal direktorico športnega parka Ruše, ki je glavni organizator dogodka, kak se je pa njim zdelo, da je bilo.
3: Moram reči, da smo vsi utrujeni, ampak zelo, zelo veseli in polne duše, recimo, ne? Ker so dejansko vsi dogodki uspeli, tudi obisk je bil več kot odličen, ocenjujemo približno 6000 ljudi in smo res veseli tudi odziva, ker smo se letos potrudili, da smo pripravili res za vsakogar nekaj in tudi na trgu še bolj okrepili in tudi tukaj smo imeli več dogodkov. In pa seveda najbolj odmeven je bil Plavi orkestar, tako da smo res, res navdušeni, kadar napolnimo to čudovito prizorišče pod goroj.
2: No, tako je povedala direktorica Lucija Tomšič in ko smo se malo pogovarjala, me pa tudi zanimalo, kak je bil odziv krajanov oziroma obiskovalcev, ker so hodili tudi od drugot.
1: No, ker si rekel tako, da je to ekskluzivno.
2: Ne.
1: Zaruše, ne, si slišala, ne?
2: Krajanov od ljudi od drugot.
1: No.
3: Ja, zelo dober odziv je bil na otroški program, tako da tam še imamo kaj zadelati, recimo, ne, bomo še to izdelali. Sicer pa jim je zelo všeč ravno ta nabor za vse generacije nekaj in pa da pripeljemo tudi velike zvezde.
1: No, fino.
2: Ja, ker Plavi orkestari so velike zvezde bivše Jugoslavije in glede na to, da je bilo prizorišče polno, da je bilo približno 1500 ljudi, bi jaz rekel, da še vedno znajo.
1: No, ja.
2: Ja, in pa pogovarjala sva se tudi, ker tak festival ne more delati samo direktorica, pa še dve sodelavke, recimo, dela ga ogromno ljudi in direktorica Lucija Tomšič se je ob tej priložnosti tudi zahvalila.
3: Da dam zahvalo torej vsem sodelavkam in sodelavcem in pa občini Ruše, režijskemu bratu Ruše in pa seveda našim prostovoljcem. Ta mlada energija tudi nam da energijo, ko smo že mogoče malo na dnu z energijo, tako da verjamem, da bo še naprej ta letni oder živel in se razvijal.
1: Okay.
2: Ja. Danes malo majo fraj.
1: Nobene posebne pohvale tudi neuradni maskoti.
2: Jaz nisem neuradna, niti uradna maskota, kam nas.
1: Ja, ampak super je bilo in jaz se že veselimo festivala letni oder Ruše 2027.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?

0: 4 minute pred 9, so ti je gre eno vprašanje, pa imam. Vprašaj. Vidva z našo Sašo Pančurjevo, ste si kaj v žlahti?
1: Ne, zakaj?
0: Isto, ko pridete z dopusta, si tak, veš, kot da bi te z ribezovim sokom en malo pošprico po belem listu.
1: Kaj? Pa te drugače smo bledolična.
0: Ja, zelo.
1: Pa malo sonce zram pride, pa rataš rdeč, se zlupiš in potem si spet bel.
0: Kaj ti imaš celi plan, imaš nebravo, ker bi samo povedal, Saša je nazaj tak, da zdaj bo 9 ob 9 spet,
1: yes.
0: Tako kot mora biti po novicah ob 9, mi pa bomo spet jutri zjutraj ob 5:30.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Nov avto, brez čakanja, pa brez kompliciranja.
2: Dača Sandero, že za 11 990 evrov.
3: Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov.
2: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
3: Štajerski avtodom, na Tržaški v Mariboru.
2: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
2: V 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: vse na koncpoletja.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kak?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
2: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
6: da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
7: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: In je ura točno 9.
10: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ledna dvorana Maribor je novo sezono pričakala z osveženo ledeno ploskvijo in novimi talnimi oznakami, dela pa so bila zaključena še pred začetkom prvih treningov. Hokejisti so tako lahko sezono začeli v prenovljenem okolju, medtem ko bodo rekreativni drsalci na možnost drsanja predvidoma počakali do oktobra. Natančen datum ponovnega odprtja za rekreativce še ni znan, pri športu Maribor pa so napovedali, da bodo javnost o tem pravočasno obvestili. V novem šolskem letu se začenja postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov v osnovnih in srednjih šolah, ki prinašajo večjo povezanost med predmeti, bolj usklajene cilje ter več možnosti za disciplino in aktualno obravnavo snovi. Po besedah predsednika Združenja ravnateljev Slovenije Saša Božiča so učitelji na spremembe pripravljeni, vendar bodo nekatere šole sprva še uporabljale stare učbenike in gradiva. Za popolno prilagoditev novim načrtom imajo šole 3 leta časa, v tem času pa bodo morale posodobiti tudi učbeniške sklade. Tadej Pogačar bo tretjo etapo Velte, ki bo v celoti potekala po Franciji, začel v rdeči majici vodilnega in z 9 sekundami prednosti pred Woutom van Aertom. Zahtevana 174 km dolga etapa se bo po ravninskem uvodu zaključila z 2 vzponoma, Pogačar pa velja za glavnega favorita za etapno zmago, čeprav bo pomembno vlogo lahko odigral tudi morebitni beg. Primož Roglič bo medtem skušal kljub težavam v pripravah ohraniti stik z najboljšo deseterico.
9: Je kaj takega na naših cestah?
11: Ja, zaradi predmeta na vozišču je zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in predorom Močna proti Lendavi, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
9: In aktualne temperature, 19 stopinj v Mariboru, 19 tudi v Srednji Bistrici. Danes bo šlo do 28 pri pretežno jasnem vremenu, jutri potem bolj oblačno, tudi nekaj dežja lahko pričakujemo, temperature pa kako stopinjo nižje, nekje do 25 stopinj jutri.
12: Sašinih 9 ob 9.
9: Test, ok. Še nam govorite. Dober dan, lepa dopoldne na Totem radiju.
11: Zdravo in Saša, dobrodošla nazaj.
9: Hvala lepa in upam, da se imate fajn, upam, da je še kdo na dopustu, če je kdo prvi dan po... Mamo to. Saša in Anja sva tu in tudi prvih 9 totih hudih hitov nujnih za ponedeljek. Mr. Big, Kamrat, Pink, Meduza, Juanes, Teddy Swims in tu sta tudi Tayo Cruz in Flo Rida. Smo?
11: Smo.
9: To je ponedeljkovih 9 ob 9. 3.

Lascia pulire. Tutti i varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za

0: Težko gre boljše kot tvoj prvi, to ti hudi hit. Teddy Swims in Lose Control. Še ena runda prihaja, da zaokrožimo 9 ob 9 na pred zadnji ponedeljek v mesecu, v avgustu. Vidiš, celo vreme že hoče počasi pomahati, deževalo bo jutri, več o tem in Ed Sheeran seveda pa takoj potem.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Hej, male in velike veveričke!
3: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
2: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
3: Na odu

0: ŠRC Polena v Lenartu.
1: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
2: Dača Sandero že za 11 990 evrov.
1: Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov.
2: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
1: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
2: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
9: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
8: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
9: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
8: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
9: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
8: Gostilna Stridon.
9: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
11: Dobar dan, gospodin, bi se mogel slikat?
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kog?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Minuta še manjka do 9:30. Anja, kaj pa se v tem trenutku dogaja na naših cestah?
16: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, ter tudi med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Pot iz Maribora do Ljubljane pa je v tem trenutku dolga 1 uro in 40 minut. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
15: Pretežno jasno vreme imamo in 19 stopinj v Mariboru, videš trenutno 20. Danes bo šlo do 28, jutri bo zjutraj še malo bolj sveže, med 14 in 21 stopinj dnevne temperature in tudi vreme bo malo bolj bleh, oblačno in nekje od 11 dalje tudi deževno.
17: Sašinih 9 ob 9.
18: Vsak dan

0: Tudi Phil Collins v 9 od 9 je bilo za štart.
1: Je bilo.
0: No pa evo, še do 12 največ to ti hudi hito brez pauze in seveda štart nove sezone totega reporterja Milana, spet je nazaj, spet je na terenu in kam je šel najprej na dopust, po dopustu?
1: Da vidimo.
0: Silverjevim, absolutno, iskal je največjega, najtežega in baje ga je Silver imel 10 pred 10.
2: Kaj boš nehala cmokat?
3: Jutje sem lačna, Herman.
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
3: Te diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
4: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Žan Serčič in Arjana Lukas, še stokrat boljše to zveni v živo, če niste ujeli, ko sta bila tukaj na Totem radiju, je mini koncert za ponedeljek še vedno v naši audio špajzi na totiradio.si. In tam bo kmalo tudi Toti reporter Milan, čisto prvi v novi sezoni. Pri Silverjevih je tokrat iskal največjega in najtežjega in ali ga je Silver imel, da slišimo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: vas pozdravljamo ob začetku nove sezone. Veselimo se je, verjamemo, da bo veliko zanimivih zgodb, ki jih bomo obdelali do konca junija 2027. No, prva je že tukaj, kot veste, je pretekli vikend bilo tekmovanje za največji paradižnik na Mariborski tržnici. Najtežji paradižnik je imel dober kilogram 60, čestitke seveda zmagovalcu, ampak jaz sem izvedel, da je bil na tekmovanje prijavljen tudi Herman Silver. Bil sem tam, bil sem na tržnici, Hermana ni bilo, zato sem danes zjutraj prišel k Silverjevim domov, da ugotovim oziroma dobim informacijo, zakaj vas ni bilo, Herman. Dober dan.
1: Ja, dober dan. Če mi ne bi sol na rano sipel, prosim.
0: No pa kaj pa je bilo?
1: Ja, kaj je bilo? Kaj misliš, kaj je bilo?
0: Suša, verjetno, ali...
1: Pa kaj ti zdi normalno, kaka suša? Pa veš, da sem ostalo familijo pobil okrog njega, da je on raso. Pa ti veš, kako sorto paradajza jaz imam? To seme je staro 36 let, ko sem si od doli gor prinesel.
0: Od doli, Herman?
2: Je kdaj si pa te di doli
1: bil? Kaj sem jaz tebi prej rekel? Da ne sodeluješ, ker si že tak vpletena. Doli sem bil, se pa sem živel z eno doli.
2: Koliki?
1: Pa pred tabo, kaj ti bom, vse pravo. Đuržiča Nikolovska. Veš kaka baba, haj si ti.
0: No. V Makedoniji, domnevam.
1: Pri Ohridu, ja mislim v Ohridu. Ona je bila iz Ohrida, čisto bi jezero, od Bajte so imeli kar pomolnot. In jaz nisem vedel, da tam imajo razdeljeno plažo in sem en dan šel tam na njihov pomol, pa salte, pa šrofe, pa to skako. Ne? Tako smo tudi za to, kaj veš, da znamo skakat, ne? In pol je ona prišla, to je tako, to je glavni, kaj je bil na Ohridu, ker tam ni glavni župan, ampak en je glavni, tudi kaj ima dnar, pa vse rihta, ko samo sedi, pa ga vprašajo, pa on pokima, ti ulova ta golem biser od Ohrid. Jaz pa sem rekel, ja, bolj stavhata, ne? Ker pač na pomolo bilo, dobro, vse ni važno.
2: Ja, je važno, mene zanima, kaj je bilo pol?
1: Ja, pa jaz jim mogo dolit, ona ni hotla gor, pa obratno, pa je pač... Može je, da se enkrat na teden spomnim na njo.
2: No, ampak se te pol življenje lepo poklopilo,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, izredno, tudi s paradajzom.
0: No, kaj je bilo s paradajzom, Herman?
1: No, paradajz je imel minimalno 4 kile. Dobro, jaz ga zdaj, mi vage nijamo, da bi ga vago, ker kuhinske vage nikoli nismo kupili, to je pač mal obrambni mehanizem, zakaj bi vagala nekaj, kar no dava v renglo. Sem se pa jaz s paradajzom zvago, ne? In je 113,8 kil smel s paradajzom.
2: Kaj
1: shujšal si? Kaj shujšal? Se pa te nikoli želel nismo prek 110. Kak je prek 110? Pri tretji štengi težko diham. Kaj te govoriš? Te vem, da moram malo potelovadit.
2: Ja, ki pa te telovadiš,
1: ti? Ja, pa kaj ti ne živiš z mano, ali kaj me te take stvari sprašuješ?
2: Ja, čuj v spalnici, nič ni začutit.
1: Ne, sve ni začutit. Glavnem, ona si je toti paradajz dala na mizo. Veš, da je miza malo to se povesla. Si je sredino vun zrezala. Tisto, kar tak soljo pojedla, ker sem jaz rekel, ki imaš sredino, ker jaz sem še hotel zaflikati, jaz sem prišel zraven, ko je živ fila laga, ne, pa sem rekel, ki imaš dekl, ampak dekl je že požerla, samo zeleno je bilo, ne, normalno. In noter si je dala v sredino, dve Gavrilevič pašteti, 4 jajce si je spekla, 0,5 kile kruha, samo mečo, belega.
2: Pa mozzarella!
1: No, te veš, kaki paradajz je bil, ne?
2: Pa malo olja olivnega, veš, kako pa je bilo dobro.
1: Jaz sem ga mislil s prikolico tja pelat.
2: Dobar dan, ne pretirava, se pa daj v auto gre.
1: Pokazna vežba, da zaustavim promet tam na krožnem, pa ga dva vuneseta. Tebi je bil mal, ja? Ker si še pol celo tirolsko pojedla.
2: Ja, samo priznam, komaj sem pojedla.
1: No in tak tudi.
0: Ja, upam, da bo potem drugo leto ratalo. Herman, žal mi je, da niste prišli na tekmovanje.
1: Vidim, oni pomol, glej, vidim. Zdaj bi šel tja.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo.
1: Tak me čaka.
0: To ti Milan od krivice do resnice.
2: Ja, verjetno, ja. Veš, ja, neki Kiril tak brusi
1: dol. Zapusti prostor, zapusti oba. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
1: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje. Optika.

0: In je ura točno 10.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ribiška družina pesnica Lenart je na družbenem omrežju sporočila, da so minuli vikend na jezeru Pristava izvedli izredno intervencijo. Zaznali so namreč poslabšane vsebnosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe. Odstranili so poginule ribe, ki so se začele pojavljati v reki Pesnici, nato pa še v jezeru. Aktivirali so vse pristojne službe, občino, policijo, gasilce, nacionalni laboratorij, civilno zaščito ter zavod za ribištvo in medije. Intervencija je potekala 25 ur, gasilci pa so prečrpali vodo z namenom bogatenja vode s kisikom. Nova anketa Mediane je prinesla preobrat na vrhu lestvice najbolj priljubljenih politikov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je prvič po več kot dveh letih z prvega padla na drugo mesto lestvice, na vrhu pa jo je nadomestil prvak socialnih demokratov Matjaž Han. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, na drugem mestu pa je Gibanje Svoboda. Na tretje mesto se je uvrstila skupna lista Nova Slovenija, SLS in Fokus Marka Lotriča. Vstop v novo šolsko leto za številne družine predstavlja velik finančni zalogaj, so poudarili na Zvezi Anite Ogulin in Zvezi prijateljev mladine. Kot so dodali, lahko strošek nakupa šolskih potrebščin hitro doseže tudi do 300 evrov na otroka, pri čemer v ta znesek niso vključeni stroški jesenskih oblačil, obutve in drugih potrebščin. Z letošnjim šolskim letom bodo sicer brezplačne učbenike prejeli tudi učenci četrtih razredov, medtem ko so bili do zdaj do njih upravičeni učenci prvega triletja.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: In Anja pozna tudi stanje na naših cestah.
2: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter tudi med Kretino in Zadobrovo proti Ljubljani. Pot iz Maribora do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 36 minut. Zaradi sejma Agra v Gornji Radgoni pa je tudi, so tudi zastoji na regionalni cesti proti Gornji Radgoni. Tako da previdno, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
3: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Pretežno jasno bo danes in do 28 stopinj, Maribor trenutno 23, Rogoza 23 in Banovci 22 stopinj. Jutri temperature malenko sniže, nekje do 25 lahko pričakujemo, vreme pa oblačno in od dopoldneva dalje tudi občasno deževno.
5: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
0: Dober dan, lep ponedeljek, Saša in Anja smo v vaši družbi.
2: Zdravo.
0: V čisto zadnjem pravem tednu počitnic, moja dva doma vem, da že odštevata.
2: Ja, malo še.
0: A še vi, koliko še, česa še nista. In če še letos niso vaši tamali preživljali počitnice z Zvezo prijateljev mladine Maribor, je to zadnji teden, da tudi izkoristijo. Danes so šli recimo na trening v Ljudski vrt, mi damo vmes lepo par totih hudih hitov, potem pa še plan za jutri.

0: je mesto.
1: Tvoj radio. Tudi hudi hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
1: Tudi radio, tudi hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Bruno Mars in lepo zdrav vsem našim tamalim, ki se danes potepajo v Ljudskem vrtu. Zvezo prijateljev mladine Maribor si bodo lahko danes ogledali trening naših pubecov, kar se ne zgodi vsak dan in tudi za jutri je plan res super. Sara Irman Kolar.
1: Spoznali bomo reševalne pse in njihove vodnike. Odkrili, kako svojim vohom pomagajo pri iskanju pogrešenih oseb ter izvedeli, kako sploh poteka njihovo urjenje. Torej, društvo Reps se bo z nami družilo med 9. in 13. uro v mestnem parku. Ostali pa med 8. in 16. uro vabljeni, da z nami se poigrate, zabavate, kaj dobrega ustvarite in podoživite ene izmed zadnjih počitniških dni.
0: In je kaj boljšega za naše tamale kot ena kombinacija živali?
2: Vrhunsko.
0: Ali pa tega, da se zbere ena super skupina, pa se skupaj igra in ustvarja. Jutri torej spet med 8 in 16 delavnice v domu ustvarjalnosti mladih, brezplačno, neomejeno, medtem ko za izlet prijave že v tem trenutku možne na spletni strani zpm-mb.si.
3: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: še takih poletnih hitov. Silencio. Aviči pa takoj po glasih, da ne spustijo živci pred slovenskimi konicami. Okoli 20 minut se stoji proti Ljubljani, 10 proti Mariboru, ampak več takoj potem.
1: Tudi Radio Maribor. Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
2: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir iVent Branik Open
1: s nagradnim skladom $30,000.
2: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzelj in ostali. Vstopnine ni.
1: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Pol 11 ura, Anja, je kaj takega na naših cestah?
5: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Proti Ljubljani je zamuda 20 minut, proti Mariboru pa 10 minut. Zastoji so tudi med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, tako da je pot iz Maribora do Ljubljane v tem trenutku dolga 1 uro in 37 minut. Zastoji pa so tudi na regionalni cesti proti Gornji Radgoni. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
4: In še aktualne temperature, 24 stopinj v Mariboru, 23 jih imate v Hotizi. Danes bo šlo do 28, pri pretežno jasnem vremenu tako bo tudi ostalo, jutri potem bolj oblačno, tudi nekaj dežja do poldan in proti večeru. Temperature pa kako stopinjo nižje, zjutraj že za nekaj gorda, okoli 14 stopinj, čez dan bo šlo nekje do 25.
6: Tvoje mesta, tvoj raz.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Igram se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve, na veselje.
4: Total osvežitev.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Tačke na patrulji Dino Film. Celo morje poslušam in obljubljam in če je pritisk tudi pri vas doma, evo, danes na sporedu 4:30, 5:30 in 6:30 zvečer. Med top 3 hiti v Mariboxu še vedno Spider-Man, Nov dan, Odiseja, konec Hrastove ulice, že ob 4:00 popoldan se začnejo te projekcije, medtem ko ob 8:00 danes lepo prosim, drage moje, večer za ženske.
2: Wow.
1: Spa vikend, komedija o najboljših prijateljicah iz otroštva, ki si privoščijo oddih v luksuznem letu. Tuvišču in potem kaos, tako kot more biti. Dajmo si privoščiti en večer zase in še kino ponedeljek je, drage moje, kar pomeni, da so vstopnice danes še dodatno ugodne. Nič, se vidimo v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Hej, male in velike veveričke!
4: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
3: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
4: Na

na Ulenartu. Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street Food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11.

0: po še zahoče.
1: Če samo že eni ne bomo, ne?
2: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več krajncov?
2: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
0: Vstop je prost.
3: Pripravljeni. Pozor! Tik!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Radijska mreža, Toti radio.
9: Točno minuta in ura bo 11.
7: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Hokejsko drsalni klub Maribor se že intenzivno pripravlja na novo hokejsko sezono, v katero vstopa z osveženo in okrepljeno ekipo. Pred začetkom tekmovalnega dela želijo hokej približati tudi širši lokalni skupnosti, zato v sodelovanju Športo Maribor pripravljajo športno-družinski dogodek Toti lisjaki na Mariborskem otoku. Dogodek bo potekal v soboto 29. avgusta na Mariborskem otoku s pričetkom ob 10. uri. Namenjen bo hokejskim navijačem, družinam, otrokom in vsem, ki bi si želeli pobliže spoznati ta šport. Ob 12. uri bo sledila uradna predstavitev vseh selekcij kluba s posebnim poudarkom na članski ekipi. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo namreč obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na kateri bi jih razpisali, pa bo predvidoma sklicana za torek. Spomnimo, predloge za posvetovalne referendume so konec julija vložile poslanske skupine SDS, Nova Slovenija, SNS, Les in Fokus, Demokrati ter Resnica. Predlagali so, da se referendumi izvedejo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Evropska unija je ob današnji 35. obletnici neodvisnosti Ukrajine tej zagotovila nadaljno pomoč. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da so Kijevu odobrili 6,1 milijarde evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa pa naj bi danes obiskal ukrajinsko prestolnico.
9: In pa situacija na naših cestah.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Proti Ljubljani je zamuda 20 minut, proti Mariboru pa 10 minut. Zastoji so tudi med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Pot iz Maribora do Ljubljane pa je v tem trenutku dolga 1 uro in 37 minut. Radar pa je v Nedelici v coni 30 previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
9: Pretežno jasno vreme imamo in 24 stopinj v Mariboru, 24 tudi v Zaklu. Danes bo šlo nekje do 28, jutri le nekaj stopinj manj, do 25 jih lahko pričakujemo in tudi vreme bo malo bolj tečno, oblačno in pa v dopoldneva dalje bo tudi deževalo.
3: Toti radio.
11: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
9: Dober dan, lepo dopoldne, Saša in Anja sva tu.
10: Zdravo.
9: In hitro eno vprašanje iz totega jutra, kak zdaj vemo, da je konec poletja?
10: V mene začne malo zebst.
9: No, vidiš, jaz dam prati akne, pa bunde. Je pa še ena stvar in to je taki prvi pravi skupni začetek jeseni v našem mestu, to je street food na trgu Leona Štuklja. Naslednji teden bo in mi bomo seveda imeli za vas karte. Zdaj, koliko kakih dobiti in kaj vse se bo jedlo? Jedlo se bo absolutno vse, kar na street foodu bo. To lahko povem več o tem pa čez tri, to te hude hite.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev.

0: lepo poletje na Totem Radiu. Kdaj bomo zdaj rekli, da bo počasi konec? Jaz rečem, da ko se bo spet začelo na veliko dogajati v našem mestu.
1: Se strinjam.
0: Dopustov je počasi konec in že ta teden nas čaka prvi posebni podaljšan vikend v Mariboru od četrtka do sobote Street Food na trgu Leona Štuklja. Zakaj to pomeni? Čisto enostavno, če razložimo, da absolutno ne bo problemov z malco, ne bo problemov s kosilom, ne bo problemov z večerjo. Do poldneva do večera bo tu ogromno ponudnikov s hrano, od tajske, indijske, ameriške, domače, vse, kar si pač lahko sploh zamislimo. Tridnevno kulinarično doživetje svetovnih kuhin na kupu, torej na trgu Leona Štuklja, in tudi tokrat bomo tam mi in tudi tokrat bomo za vas pripravili street food pojedino, ko vas povabimo pet.
1: Wow.
0: Ko lahko vsak še koga povabi zraven, se tam usedete, dobite čisto vse, kar street food ponuja in uživate in potem vso srečo, kaj se bo potem pač dogajalo doma in kak bomo prišli do doma. Prijave, dragi moji, so odprte, pošljete SMS street food Maribor pa imej priimek na 051-220-220 in prvi dve mesti, lepo prosim, gresta ven že jutri.
2: Poslušate Toto dopoldne.
3: In tu je še več totih hudih hitov.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
2: Da, rojim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Če fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Toti radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
0: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
3: Pa kaj si nor, če mi je Krajnc, pa ostali Krajnci pri notaru, vero.
0: Kaj več Krajnco?
3: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
1: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
3: Kaj to na mene, leti?
0: Ne, tak na splošno.
3: Ne, di meni splošno.
1: Vstop je prost.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljeva na zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
5: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
1: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
5: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
1: Vstop

0: ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber Žarin predpasnik Avtokrka.
2: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomurski sejem.
5: Radijska mreža Toti Radio.
2: 11:30 minut, na cestah pa previdno strpno kje.
6: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Proti Ljubljani je zamuda 24 minut, proti Mariboru pa 10 minut. Spomnimo še na radar, ki je bil nazadnje opažen v Nedelici v coni 30. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
2: Pretežno jasno bo danes in do 28 stopinj, Maribor trenutno 25, Erjavci 25 in Ivanševci 24 stopinj. Jutri bodo šle temperature največ do 25, tudi malo bolj sivo bo zunaj, zjutraj in dopoldan oblačno, okoli od 11 in potem naprej proti večeru bi naj tudi deževalo, potem pa v sredo spet več sonca in tudi temperature spet proti 30.
0: Moje mesto.

0: Definitivno hit poletja na totem radiju Kreten alo stari. Še en pride takoj zadaj, celo med top 5 je na naši lestvici totih 30. Od začetka do konca že čez nekaj trenutkov, to pa so top 3, ki smo jih v tem tednu imeli najraje.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska.

0: vaše poletje.
1: Vsak dan hoditi na otok, Mariborski, vsak dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: In mine s totimi hudimi hiti tudi prvi dan po dopustu. Lepo popovdne z Anjo,
2: ja.
1: Lepo popovdne s Tomažem, oba sta tu, da nam rešita toti ponedeljek, ampak najprej novice.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Tuti Radio Maribor.
8: Hej, male in velike veveričke!
9: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
8: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
9: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
10: Pričnemo ob 10.
8: Veveričkin dan.
9: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
13: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
14: Pa kaj si nor, če ne znam.
13: Je kava si teko silnico, šraufaš sam, če ne znaš. Spravi se k specialistom.
15: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
17: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
18: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
20: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
21: Izvolite, tu vas čakajo slike.
20: Jo, kog?
21: Če smo Foto Express.
22: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
23: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
24: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Radijska mreža, Tuti radio.
9: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
9: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
25: Ura 12.
7: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
26: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Agencija za varnost prometa danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo potekala do 6. septembra in je namenjena večji varnosti otrok v prometu ob začetku pouka. Voznike opozarjajo naj bodo predvsem v okolici šol in na šolskih poteh še posebej previdni, saj so otroci zaradi slabše vidljivosti in težjega ocenjevanja hitrosti in razdalje bolj ranljivi in se lahko na prometne situacije odzovejo nepredvidljivo. Zato morajo vozniki njihovo ravnanje predvideti in omogočiti varno prečkanje ceste ter hitrost prilagoditi razmeram. Predsednik vlade Janez Janša je na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Dejal je, da mora spet na plano priti zavedanje, da brez kmeta ni hrane, brez hrane pa ni življenja. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Pojasnil je, da je letina razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji, čebelarje pa sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine za preživetje čebel, saj bodo posledice pomankanja cvetnega prahu zaznavne šele spomladi. Čebelarska zveza Slovenije opozarja tudi na problem ponarejenega medu, po njihovih besedah je na svetovnem in evropskem trgu skoraj polovica medu ponarejenega.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
25: Še na cesti, Anja.
26: Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 13 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, tam se boste zamudili 24 minut. Zastoji pa so tudi na regionalni cesti Lenart Gornja Radgona v obe smeri. Če na vaši poti opazite še kakšno posebno, pokličite 080-10-55.
0: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
25: Vreme poglejmo 25 stopinj, v Mariboru jasno je zunaj, pragersko prav tako 25, jutri bo oblačno, popoldne se lahko ponekod pojavijo plohe, pravijo čez dan bo največ 23 stopinj, v sredo delno jasno in okoli 28.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
2: In Medvar, in Medvar, in Fras, in Medvar šel. Samo Frasa danes ni, ker je šel.
0: Tako, Frasa danes ni, ker je šel. 3 minute čez 12, kaže ura. 24. august je danes, Tomaši Nanja želiva lepo nedeljek.

0: Kaki komadi Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, kot da bi se kdo norčeval, da po dopustu treba priti v službo.
1: Ja,
0: s takimi poletnimi.
1: Dobrodošel nazaj.
0: Ja, hvala lepa, dobrodošli tudi vi v naši družbi. Lepo zdrav še enkrat.
1: Zdravo.
0: Še posebej ekstra fejst pa je treba pozdraviti vse, ki ste prav tako danes prvi dan po dopustu nazaj v službi.
1: Ja. Kak vam gre, no?
0: Ja, kak vam gre, lahko pošljete na SMS, če vam gre ali če se je kiza haklalo. Sicer pa danes ne bomo pretiravali, ker smo prvi dan nazaj. Tako da gremo hitro k muziki, pa lepo nedeljek.
1: Zdravo.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Prosti čas, branje knjig.
2: Večina.
3: Veselje, vse drugo, brez stresov.
4: In to ta osvežitev.

0: Od Shakire, ki je iz Kolumbije, pa ne boš verjela, Anja, nadaljujemo s kolumbijskimi izvajalci.
1: Ja.
0: Juanes je na vrsti.
1: Oh.
0: Z Volverte Aver.
1: Super.
0: In pa malo severne gor od Kolumbije, od tam pa sta prišla Ata in mama od Jennifer Lopez iz Puerto Rica, tako da smo celi cajt nekaj tam, ne?
1: Ja, super, taki fajni ritmi.
0: Ja, ker je poletje, ne?
1: Ja.
0: No, teba si dajmo.

0: Jutri Radio Maribor.
1: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
4: Avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
5: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
4: Informacije in vstopnice na koncpoletja.si.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
12: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
11: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
12: Vlak? Vlak v Breznu?
11: No, pa avtobus. Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
12: Ne, samo ena varianta je.
11: Ja?
12: Če res hočete iz Brezna,
11: ja?
12: Morate iti z novim Fordom.
13: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Hitro gremo naprej z muziko, še prej pa ceste, Anja.
1: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno tam tudi zapirajo predor Pletovarje, zamuda je 16 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, tam pa je zamuda 26 minut, tako da je pot iz Maribora do Ljubljane in tudi obratno v tem trenutku dolga 1 uro in 36 minut. Krajši zastoji pa so tudi na regionalni cesti Lenart Gornja Radgona v obe smeri. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
0: Delno oblačno in 26 stopinj v Mariboru, tepanje prav tako 26. Jutri pravijo, da bo na našem koncu oblačno, vreme popoldne se lahko ponekod v Podravju pojavijo plohe, čez dan bo največ 23 stopinj, sreda bo delno jasna pri 28 stopinjah.

0: Servus je, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršal.
0: 12.33 je ura, dober tek vsem, ki se že bašete s kakim fajn kosilom.
3: Dober tek.
0: Sicer pa gremo mi naprej z muziko, Avicii je tukaj in Hey Brother in tukaj z nami tudi Anja Škrlec. Anja, dober dan.
3: Zdravo.

0: Lahko sem srce in izvrstni tabu, nedolgo nazaj na Ptuju, sem gledal v živo, fantastično.
1: Vrhunsko, ne? Ja. Tudi jaz sem si zdaj kar malo pela zraven.
0: No, evo, tak da vse pohvale skupini, sicer pa počitnice še vedno potekajo, da ne bi kdo silo, ne, s kako šolo, pa ne vem,
1: ne,
0: niti ne omenjati tega doma. In še vedno je na delu pod narekovaji Zveza prijateljev mladine Maribor, ki skrbi, da so počitnice bolj pestre, morda bolj zanimive, poučne, ne vem, vse, skratka, ne.
1: Uh-huh.
0: In kaj pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz EPM-a.
2: Spoznali bomo reševalne pse in njihove vodnike. Odkrili, kako svojim vohom pomagajo pri iskanju pogrešanih oseb, ter izvedeli, kako sploh poteka njihovo urjenje. Torej, društvo Reps se bo z nami družilo med 9 in 13 uro v mestnem parku. Ostali pa med 8 in 16 uro vabljeni, da z nami se poigrate, zabavate, kaj dobrega ustvarite in podoživite ene izmed zadnjih počitniških dni.
1: Zanimivo.
0: Ker kurjo kožo sem dobil ene izmed zadnjim. Niti ne morem izgovoriti, se samo spomnim, kak ni bilo fajn. Evo, več informacij zpm-mb.si.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Evo ga, spet smo nazaj, ne? Spet se slišijo kozarci, sliši se voda, ampak za mano je to ostalo. Ne? Danes prvi dan po dopustu spet v službi, po tistem pravem pod narekovaji. In verjamem, da je mnogo takih tam zunaj, zato se danes tudi o tem malo pogovarjamo. Zakaj pa ne? Ne? Dajmo prisluhniti ostalim, nič pet ena 220, 220. Lahko pišete, lahko pokličete, kak je?
3: Tako in pisala nam je Natalija, ki pravi, danes tudi prvič po dopustu v službi. Najbolj sem se sicer veselila malice, drugače pa gre ven, ker imam fajn sodelavce.
2: O, vidiš, evo, ja, malca, ne, to je fajn, ja, pa, da vidim. Malo vidiš spet kolege, servus, gor,
3: ja,
2: bolj, ne. Sicer pa malca, ja, se strinjam. Hvala, Natalija, Bojan je tudi pisal, pravi, spet v kombiju, spet na terenu. Bit vsak dan na plaži je bilo bolj prijetno, pravi.
3: Ja, se kar strinjam z njim. Ja,
2: seveda, ne, kaj pa te češ, kot pa noc sedeti, pa klimo žgat, pa se vozit.
3: Ja, ne? Pa imeti samo spomine, kako ja, je bilo fajn.
2: Pa vse te že boli, pa Ne, ko pa je na plaži, tak pa ješ vodo, ne, pa priješ ven, pa je novi svet, novi dan.
3: Tako.
2: Hvala Bojan, tudi tebi, pišite, no, kak je prvi dan po dopustu v službi, če ste prvi dan, če pa ne, pa tak ste že not padli, ne.
3: Ja, malo
2: no,
3: da.
2: Evo.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
9: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
10: Spar Online. Za en opravek manj.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ura je 13.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz Marproma iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da mestni vlakec v torek 25. augusta zaradi rednega servisnega pregleda ne bo vozil. Ob tem pa se bliža tudi sprememba voznega reda. Začetkom septembra bo mestni vlakec prešel na jesenski in zimski urnik, ki bo veljal od 1. septembra do 31. maja. Vožnje bodo na voljo od ponedeljka do petka ob 12, 16 in 18 uri, ob sobotah, nedeljah in praznik, ki jih pa ob 10, 12, 16 in 18 uri. Poslanci bodo v razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev odločali na torkovi izredni seji, je danes odločil kolegi predsednika državnega zbora. Odločili so tudi, da bodo zakon o skoku obravnavali po nujnem postopku. Sprva naj bi se na dnevni red torkove seje uvrstila tudi novela zakona o javnih uslužbencih, a je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pojasnil, da jo bodo zaradi dolžine torkove seje prestavili na izredno sejo, ki bo predvidoma v petek. Team building Los Angeles Lakersov, ki ga je za svojo ekipo pripravil košarkarski as Luka Dončić, se končuje. Dopoldan so košarkari obiskali ljubljansko porodnišnico in pediatrijo, kjer so otrokom delili podpise. Popoldne jih čaka odhod na Brnik in slovo od Slovenije.

0: ceste, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno tudi zapirajo predor Pletovarjem, zamuda je 15 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam se boste zamudili 27 minut. Zastoji pa so tudi na regionalni cesti proti Gornji Radgoni. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Če vreme pogledamo, pretežno jasno v Mariboru v tem trenutku 26 stopinj, imamo zunaj Sveti Vid 24. Jutri bo oblačno, popoldne pravijo se lahko ponekod pojavijo plohe, čez dan bo največ 23 stopinj, kar pomeni, da bo spet super fajn za prezračit, v sredo delno jasno in 28.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
1: 4 minute čez 13. Anja in Tomaj sta tu, zdravo.
5: Zdravo.
1: Čez 6 minut dobrih pride tudi profesor Križanič.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: 10:01 in čas je za profesorja. Lepo zdrav.
2: Ja, dober dan.
1: Ja, dober dan.
2: Ja, kdo je prišel? Ja,
1: 100 let te nisem videl in s tem ni bilo nič narobe.
2: Glej, oboje stransko je. Ja, absolutno.
1: Okay.
2: Je, pa sem, vidim pa, da imaš fajn barvo.
1: Imam?
2: Ja, ja. Malo te skurno.
1: Imam.
2: Ja, imaš. Po glavi.
1: Se meni ne zdi. Ja. Po glavi imam tako kot ti, ja,
2: ne,
1: sivo.
2: Ne, sivo.
1: Malo neki
2: se
1: zranj dobo
2: tudi.
1: Ja.
2: Nekaj pol kile je bilo, ne?
1: No, kot te vem.
2: Tako zgleda, no.
1: Zna bi, ja pa, ampak to je utrujeno.
2: Aha, to je, da si prišel se spočit, ne?
1: Tako, ja. Ja, pa za pa tu počasi lepo, ne?
2: Na klimi, ne?
1: Tako, ja. Ne? In brez divjanja in kam zdaj in kaj zdaj bomo in ki pa kaj pa gor pa dol.
2: Čisto pravilno.
1: Počasi.
2: Treba se aklimatizirati. In imam en komad za tebe, ki je ravno prav, da se malo počasi tak furaš noter v ta ritem, ne?
1: Aha.
2: In sicer iz leta 97 The Drugs Don't Work od Vrv.
1: Ok, jaz upam, da govoriš o tempu.
2: Ja, tempu.
1: Ok, ne, mislim, da,
2: daj, ne.
1: Da moram kaj iti probat.
2: Ne, mislim, to lahko greš.
1: Da vim, če res.
2: Ampak stvara še nekaj za druge. Ne.
1: Ok.
2: Autor skladbe je frontman Richard Ashcroft. Najdemo ga na njihovem tretjem albumu, najuspešnejšem albumu Urban Hymns. Na istem albumu je tudi Bittersweet Symphony. Ta je prišla do drugega mesta na lestvici, no, The Drugs Don't Work pa še stopničko više in postala edina britanska številka ena skupina The Verve. Še po nečem je znana skladba in sicer zaradi tajminga. Čisto naključno je išla ravno v obdobju smrti princese Diane in s tem svojim nekam maneholičnim vzdušjem ujela takrat na razpoloženje v Veliki Britaniji.
1: Mm.
2: Na vrhu lestvice potem jo zamenil Elton John z novo verzijo Candle in the Wind, ki smo se naposlušali
1: ja.
2: Za ne vem koliko let naprej, ne?
1: Ja, pa se bi še lahko kuj poslužali.
2: Ja,
1: mislim.
2: A meni je original sicer boljši.
1: Aha, okay.
2: No, tudi naslov The Drugs Don't Work ima precej globlji pomen, kot se pač zdi na prvi pogled, torej ne gre o drogah, ne? Ampak Ashcroft je rekel, da je to skladbo začel pisati že nekaj let prej v obdobju bolezni v družini. Mislim, da mu je oče umrl za rakom. Sam v bistvu ni hotel nikoli pa točno povedati, o čem gre. Ne? The Verve so bili sicer precej taka turbulentna zasedba, izdali so 4 studijske albume in se 100-krat razšli in se ponovno združili.
1: Ja, no, taka prava Brit pop skupina,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, pop rock, naredijo,
1: pol se morajo, ne?
2: Se skregajo, pol izbanjka denarja,
1: tako, ja.
2: Kaj bi mi še nekaj, ne?
1: Ja, več je takih bendov ja, v Angliji, ja.
2: Ja, se Richard Ashcroft še vedno nastopa, in sicer ima samostojno kariero, mislim, da je 2 leti nazaj, kdaj so bil na turneji z Oasis.
1: No, evo.
2: No.
1: In to je ta Oasis, skupina prijateljev,
2: ja,
1: točno, ki...
2: Ja. Ki se pol skregajo.
1: Tako.
2: Vredo?
1: Super.
2: Evo, zdaj začetek tedna, zadnjega tedna v avgust, ne? 31. Je. Še. Ja. To ni zadnji ponedeljek.
1: Ja, uf.
2: Ni zadnji ponedeljek.
1: A te še vam imamo caj?
2: Ja, vidiš. Ja.
1: Evo, super.
2: Ja, dajmo te. Iz leta 97, Verve in The Drugs Don't Work.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vse probam držati bolj v sence, pa če grem v kakaj kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Fajgo in Donna Summer, hot stuff na Totem Radiu, 21 čez 1 je ura. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Okay, tu se zdi vse normalno, sicer pa v nekem drugem svetu roboti laufajo na 100 metrov že.
1: Kaj?
0: Zapadem, če je to bil isti, jaz nenega videl, ko je ful šprintal, pa ni se znal ustaviti, pa se je pol v zid zaletel. Pa je bil ful hiter. Bolj pa v steno, tam, ko je ovinek bil na stadionu.
1: Pa ga
0: stadionu.
1: Več ni bilo.
0: Ja, ne vem, bo pa je tam delo, nekaj pa. Ne.
1: Ja. Ok, si predstavljaš, ko bo začel tu mimo radija.
0: Toliko, da veš, ja, evo, da vete zdaj, če boste videli kdaj koga vun vrezanega, dobesedno, ko laufa nekje, po goši pa to, ne, čez nekaj časa. Ni nujno, da je tak, ko vi, mogoče bo robot.
1: Mogoče nikoli ne veš.
0: Lahko probaš, ne vem, da mu palco daš med noge, da vidiš. Če bo znal reagirati, da se bo skotil, pa bo pisko. Ne vem.
2: To sta videla, da je robot postavil rekord na 100 metrov.
3: Ja.
1: Kaj?
2: Ja, naredili so robota, ne, ki je laufal hitreje kot Usain Bolt.
1: Yes. A res?
2: Mm? Na 100 metrov, ja. Si sta videla video, mogoče ti ne, ker očitno ne veš sploh.
3: Jaz pa sem videl video, ja.
2: Bo je smešno zgleda, ne.
3: Zelo,
2: ja,
3: sploh so to smešno. Malo glava, kaj pač ima tam na vrtu.
2: Ja, ja. Vse na rabi glave, ne?
3: Ja, dobro, ja, ampak...
2: Še kaj ti hočem reči?
3: Pač čudno zgleda, ne?
2: Ja, res čudno zgleda, ampak jaz pravim, to je vse lepo in prav, lepo po tartanu, kjer je ravno, brez ovinkov, da ga vidim, ko bi šel malo čez stražun na en rahel jogging, pa na prvi korenini.
3: Ja, ja, ja.
2: Tu bi samo čul, piu, piu, piu, piu, piu. To je robotsko na pomoč.
4: Toti radio, toti hit.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Hej, male in velike veveričke!
2: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
1: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
2: Na

Kulinartu. Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11.

0: pa še zahoče.
1: Če samo že eni lepo, ne?
2: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več krajnco?
2: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
0: Vstop je prost.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Pripravljeni, pozor, tik!
5: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
2: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Točno pol dve ura, kaj imamo na cestah, Anja?
11: Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in tepanjem proti Ljubljani previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Pletovarjem, zamuda 14 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, tam pa je zamuda 28 minut. Zastoji pa še vedno tudi na regionalnih cestah, ki vodijo proti Gornji Radgonji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 08010055.
10: 27 stopinj in pretežno jasno. V Mariboru trenutno Gančani 27, za jutri je napovedano oblačno in največ 23 stopinj. Popoldne se lahko ponekod pojavi tudi kakšna manjša ploha. V sredo pravijo, da bo vreme delno jasno in 28 stopinj nekje čez dan.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Ponedeljek, 24. avgust, 2 minuti čez pol drugo, Anja in Tomaž želiva dober dan.
3: Zdravo.
0: Dober dan in v nadaljevanju preverimo, kaj se bo v tem tednu dogajalo na trgu Leona Štuklja. Verjamem, da mnogi že sumite, mnogi pa nimate pojma.
3: Ja, bomo videli, torej.
0: Tak da. Ok, Bon Jovi, Priest, Bed of Roses, še prej pa Sia in Never Give Up, potem pa dajmo... Kaj imamo ta teden na trgu Leona Štuklja v Mariboru?

0: Ja, dajmo spregovoriti.
1: No, dajmo.
0: Kot smo rekli. In sicer od tega četrtka do te sobote spet v Mariboru mednarodni kulinarični festival Street Food Maribor Summer Closing, tokrat imenovan. Tak, gled, samo malo se menimo, pa že...
1: Se že malo skrinje. Pa namoči misli švigajo, ne?
0: Ja, ne, smo že tam, smo že... Jaz bom to. Tokrat boste lahko poizkusili dišeče dobrote iz smokerja, pazi. Ne? Ko samo razpade, ne? Okusili boste lahko sončno istro pravijo ali recimo eksotične Indijo, Šrilanko in Tajsko.
1: Wow.
0: Ali pa tudi pravi avstrijski dunajski šmorn.
1: Še to?
0: Ja, glej, sploh ne moram govoriti. Žen bo seveda samo tisti, ki ne bo htel piti. Ne, to je logično. Sicer pa smo tudi tokrat za vas pripravili toto street food pojedino. To pomeni ena fejs velika miza. Uh-huh. Na tej mizi je v bistvu vse, kaj imajo. Ne, torej vsi ponudniki, vse lahko probaš. Seveda tudi za pit, logično. Uh-huh. In to pomeni, da lahko prav vi, ki zdaj poslušate, z nekom greste in potem poveste, kak je bilo.
1: Tako.
0: Je bilo dobro, ne, pa sosedom, to je seveda najboljše, da sosedom, ja, ki sta bila, čuješ, včeraj sma, veš, to, ne.
1: Tak smo
0: ali pa
1: jedla.
0: Kam te gre ta, čuješ, tam grema, sma dobla na radio. E, bejže, res, ja.
1: Ne. Jaz ti tudi.
0: Ja, vidiš, ne, in potem že zadi letijo vsi, ne. Treba je poslati street food in svoje podatke na nič pete na 220-220. Pojedina bo ta četrtek ob 17, torej ob 5. popovdne v četrtek. Seveda, logično, takrat je treba biti fraj.
1: Obvezno.
0: In super bi bilo, če se ne bi prej doma nažrli.
1: Tudi to je res.
0: Da pridete lačni, da lahko čim več stvari probate. Ok?

radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
7: Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja.
6: Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
1: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
0: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več krajnco?
0: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
6: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
0: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
0: Ne, ti meni splošno.
7: Vstop je prost.
8: Kupijo novo pikasi.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
8: Vse za šolo v paketu. Kupijo novo pikasi.
3: Že 30 let. Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: In je ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V Gornji Radgoni se minuli vikend začel že 64. mednarodno kmetijsko-živilski sejem Agra, ki bo potekal do srede 26. avgusta. Sejem letos na skupno 70.800 kvadratnih metrih razstavnih površin združuje 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Posebno mesto pa letos pripada Alžiriji, ki je država partnerica sejma. Obiskovalci lahko na sejmu spoznavajo najnovejše tehnologije in inovacije, ter si ogledajo strokovne razstave goveda, konj, drobnice in avtohtonih slovenskih pasem. Na ogled pa so tudi razstave z področja čebelarstva, malih živali in rib. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo, naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj da se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj, poudarjajo. Spremstvo učenca prvega razreda v šolo na prvi šolski dan velja za izredni dopust, ki ga delodajalec delavcu odmeri, če ta zanj zaprosi in predloži dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Nizozemska prihodnje leto ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizije, je danes poročila tamkajšnja javna radiotelevizijska hiša. Kot so utemeljili svojo odločitev, namreč glasbenega tekmovanja zaradi delitev okoli vojne na območju Gaze ni več mogoče šteti za nevtralnega.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Pa se dogaja na cestah.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Pletovarje, zamuda je 14 minut, zastoji pa so tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, tam se boste zamudili 28 minut, pot iz Maribora do Ljubljane pa je v tem trenutku dolga 1 uro in 45 minut, zastoji pa še vedno tudi na regionalnih cestah, ki vodijo proti Gornji Radgoni. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
3: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Še vreme 27 stopinj v Mariboru v tem trenutku, zunaj je pretežno jasno. A pa čeprav tako 27, jutri bo hladneje, fajn za preluftat recimo, to je prvo, na kaj jaz pomislim, ko je malo nižja temperatura. Pravijo, da bo največ 23 stopinj, oblačno vreme bo popoldne, morda tudi ponekod kakšna manjša ploha. V sredo spet več sonca, delno jasno napovedano in okoli 28 stopinj.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Veš kaj še je fajn, ko je malo nižja temperatura, recimo it come v gost.
2: Ja.
0: Tako je že poleti fajn, ker se lahko greš ohladiti, ampak ko je nižja, še bolj tak... Nekam, ne vem, po pohorju, ne? Pa tak,
2: Ja, dobra
0: malo
2: ideja.
0: Malo boljše, ne? Pa malo lažje bo spet iti nazaj v telovadnice, pa trenirati do amena, ne?
2: Ja, vse to naš čak.
0: Ja, ali nas res?
2: Bomo videli.
0: No, vsaj v planu je, ne? Ja, tako evo. Vedno. Evo, v naslednjih 7 minutah pa Imagine Dragons, še prej pa Lady Gaga.

0: Symphony in Imagine Dragons na Totem Radiu, Anja in Tomaš sva tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In še malo pa se bo v toti studio začel redno vračati tudi Tine Križanič, Tine, umor na dveh nogah, včasih na treh, s svojimi slabimi vici seveda.
1: Tako, še počasi odštevamo.
0: Tako, tako da že čakamo, vmes pa se seveda lahko kakšnega spomnimo, ki ga že povedal, recimo, ne?
1: Ja, obvezno.
0: Ne pozabiti, slabi vici so zato, ker smo rekli, da morajo biti.
1: Ja.
0: Evo, dajmo se spomniti.
2: Kje, Fras?
3: Ja?
2: Ti veš, zakaj si ženske zjutraj, ko se zbudijo, najprej oči pomanejo?
3: Ne.
2: Ker jajc nimajo.
4: Slabe vice, moraš govoriti.
5: Res slabi vici. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: In je 20 minut čez 14, kar pomeni, da še malo, v bistvu slaba ura, 50 minut natančneje in bo spet čas za novo zgodbo totega reporterja Milana. Je tako, Anja?
1: Novo.
0: Evo, in dajmo malo za gušt, za mušter, samo o čem danes tukaj piše, imamo napisano o največjem paradižniku. Ok? No, da vidimo.
2: Da sem ostalo familijo pobil okrog njega, da je on rasel. A ti viš, kako sorto paradajza jaz imam? To seme je staro 36 let, ko sem si od doli gor prinesel.
3: Od doli, Herman?
4: Je kdaj si pa te ti doli
2: bil? Kaj sem jaz tebi prej rekel? Da ne sodeluješ, ker si že tak vpletena. Doli sem bil. Vse pa sem živel z eno doli.
0: Mhm.
1: V družini Silver.
0: Seveda, logično, če gre za take kulinarične presežke. Torej, 15 pa 10, danes na sporedu nova zgodba totega reporterja Milana, torej v največjem paradajzu. Anja, ti imaš velike paradajze?
1: Ravno zadnjič smo ga tehtali tukaj, mislim, da 800 pa nekaj gramov.
0: Resno?
1: Paradižnik, ja.
0: Jesus. To je kar dobro.
1: Ja, kaj pa ti jih imaš?
0: Ne, jaz nimam paradajzov. Imam druge.
1: Aha.
0: Zelenjave.
5: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
6: Evo, še en.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja. Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
1: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
3: Hej, male in velike veveričke!
4: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
3: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
4: Na

0: ŠRC Polena v Lenartu.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
4: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridom?
3: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
4: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
3: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
4: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
3: Gostilna Stridon.
4: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Je kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Radijska mreža. Tutti Radio.

0: In je čas, da preverimo, kakšno je stanje na naših cestah. Hanja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Tam zaradi varnosti tudi občasno zapirajo predor Pletovarje. Tam se boste zamudili 15 minut. Zastoji pa so tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tam pa je zamuda 31 minut. In pa zastoji so tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Pretežno jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku 27 stopinj, imamo zunaj dolane 28. Jutri bo nekoliko hladneje oziroma bolj sveže, največ 23 pravi oblačno vreme nas čaka, popoldne se lahko ponekod v Podravju pojavijo kakšne plohe, v sredo delno jasno in 28 stopinj.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Anja in Tomaž sta tu, zdravo.
3: Zdravo.
0: In danes v Fras in Medvar šovu govorimo tudi o občutkih vseh ljudi, ki ste prav danes prvi dan po dopustu spet nazaj v službi.
3: Tako je.
0: Ja, in če imate svoje mnenje oziroma svoje občutke, dajte pisati na nič 512-220, pošljite, kak je, gre ali se vam bo pripelalo.
3: Ali kak.
0: Ali kak, ne, kot se reče. Upam, da je z našo muziko vsaj malo lažje.

0: najboljše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Tako, in osvežitev je bila, ja, zdaj je bolj v kozarcu lahko, zdaj, če ste še kje na plaži, na morju, pa še gre, ne, ali pa pri bazenu.
3: Ja, malo so fauš, ne.
2: Ampak za ene ljudi, med njimi sem tudi jaz, je tega zdaj konec, zaenkrat vsega se morja tiče in danes je tisti prvi pravi dan, ko je pa treba spet, ne, zgrabiti in začeti na novo, ja, po eni strani. In verjamem, da ogromno vas tam zunaj, ki ste v podobni situaciji, torej dopust še včeraj, danes že v službi in zato se pogovarjamo o vaših čustvih danes in mnenjih, kak je, ko pač prvi dan moreš iti po dopustu, nič 5-1-220-220, če vedno velja, SMS ali klic in...
3: Pisala nam je tudi Maja, ki pravi, jaz sem tudi prvi dan.
2: Okay.
3: Na morju je bilo fajn pa je tudi doma, tudi če je treba v službo.
2: Oh, lepo, Maja. Če ni služba prenaporna ali pa preveč antipatična,
3: je fajn.
2: Je fajn, ne? Malo iti spet. Se strinjam, ne? Tudi doma je fajn.
3: Ja.
2: Ne, če si dolgo, pol že malo...
3: Pogrešeš
2: dobra,
3: malo dom pa, ne?
2: Dobra je tudi
3: rutina.
2: Klap pa konop pa tega, imamo zdaj dovolj, gremo zdaj domu.
3: Tako.
2: Na juho pa šnicl pa krompir pa normalno govejo muziko, ne?
3: Tako.
2: Ne, malo pa še seveda. Tudi Damjan je pisal in zelo slikovito, niti ne govori, zmeša se mi lahko. Ne, tudi to poznamo. Hvala Damjan, hvala Maja za SMS
3: hvala.
2: In pa tudi Simon je pisal, ki pravi, kaj šele, ne, ko si na dopustu, veš, pol pa priješ domov za kaki dan, dva, ko pa greš že dalje. In kam? Bogi reveš, v Nemčijo.
3: Joj.
2: Jezus Kristo. Simon, drži se, poslušaj nas, najdeš nas posod na spletu. Glej, upam vsaj, da svinsko masno služiš in lupaš tam gori Nemce.
3: Tako.
2: Ne, vsaj to. Nič 5-1-220-220. Ali je fajn prvi dan po dopustu v službi? Kak je?
3: Bolj tako.

0: Tera Promessa in Eros Ramazzotti, legendarni hit iz leta 84. Ja, tako hudo staro je to.
1: Oh, to pa je že nekaj nazaj.
0: Ja, je že. Ja, ni. Nekaj nazaj.
1: Dobro,
0: ja.
1: No.
0: Ja, nekaj nazaj, ja. Kaj ja. Zdaj, kaj... Zakaj se norčuješ?
1: Ker eni še takrat ni bilo.
0: Ja, eni pa smo že bili, eno leto stari. Smo že fuzbal trenirali.
1: Ja.
0: Ok, počitnice še vedno trajajo, hvala Bogu, da bi le trajale še 700,000 let, vsaj po občutku, če že ne po koledarju.
1: Tako.
0: In Zveza prijateljev mladine je vsakič pri vsakih počitnicah zraven in vsakič jih naredi lepše in morda tudi bolj zanimive, poučne, kakorkoli. Jutri je 25. to, in kaj pripravljajo, razlaga Sara in Mankolar.
2: Spoznali bomo reševalne pse in njihove vodnike. Odkrili, kako svojim vohom pomagajo pri iskanju pogrešenih oseb, ter izvedeli, kako sploh poteka njihovo urjanje. Torej, društvo Reps se bo z nami družilo med 9 in 13 uro v mestnem parku. Ostali pa med 8 in 16 uro vabljeni, da z nami se poigrate, zabavate, kaj dobrega ustvarite in podoživite ene izmed zadnjih počitniških dni.
0: Ja, svetovno, spet nekaj ekstremno zanimivega.
1: Tako, ne? Kot že cele počitnice.
0: Ja, vsakič čisto nekam drugam v neko drugo smer. Ne?
1: Tako, in vedno nikoli... neko presenečenje.
0: Ja, nikoli ne veš, kaj bo, tak, ne, da bi lahko predvideval. Fantastično naravnost, sicer pa več podatkov o vseh teh dogodkih organiziranih najdete na njihovi spletni strani zpm-mb.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
8: Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja.
7: Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
9: Čuj samo že in je lepo, ne?
10: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
9: Kaj več krajnco?
10: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
7: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
10: Kaj to na mene, leti?
9: Ne, tak na splošno.
10: Ne, di meni splošno.
8: Vstop je prost.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
13: Tradicionalno svež.
14: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
13: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
14: Pomurski sejem.
15: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
16: Pa kaj si nor, če ne znam.
15: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
17: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
18: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
17: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
7: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Še minuta in ura bo tri.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz podjetja Marprom so sporočili, da so nadgradili mobilno aplikacijo Marprom Shop, ki je z posodobitvijo postala še naprednejša, saj je odslejvanju mogoče naložiti tudi terminske vozovnice, osnovne mesečne, letne in dnevne. Nova funkcionalnost omogoča, da imajo potniki svojo vozovnico oziroma avtobusno kartico vedno pri roki na mobilnem telefonu. Po aplikaciji izberejo ustrezno vrsto vozovnice, opravijo nakup in jo nato v vstopu na mestni avtobus validirajo preko aplikacije s pomočjo Bluetooth povezave. S tem sta nakup in koriščenje še enostavnejša in hitrejša. Napovedali so tudi povečanje flote električnih vozil, ta bodo v jeseni bistveno spremenila podobo voznega parka mestnega prometa, so poudarili. Kot smo danes že poročali, je ribiška družina Pesnica sporočila, da so minuli vikend na jezeru Pristava izvedli izredno intervencijo. Zaznali so namreč poslabšane vsebnosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe. Podpredsednik ribiške družine Daniel Fras je pojasnil, da je v jezeru Pristava poginilo najmanj 10 ton rib, kar pomeni, da jih v jezeru skoraj da več ni. Ribe naj bi poginile zaradi pomankanja kisika, saj so zaradi suše presahnili manjši potoki, ki so pomemben člen pri dovajanju kisika v jezero. Največji porabnik kisika pa je tudi invazivna rastlina vodni orešček, ki je jezero že skoraj v celoti prerasla, te pa ribiči ne smejo odstranjevati, zato apelirajo na pomoč drugih institucij.

0: mimo grede, Anja, ali si ti vedela, da je to Frasov brat?
1: Ne, Daniel, nisem. Ja.
0: Lepo zdrav, Daniel, če poslušaš. Vidiš?
1: Nisem vedela, vidiš, hvala.
0: Bi svet brez Frasov nikam ne bi prišli.
1: Nikamor, evo.
0: Ok, ceste, dajmo še preveriti.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam občasno zaradi varnosti zapirajo predor Bletovarje, zamuda je 15 minut, zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi tam občasno zapirajo predor, tam se boste zamudili 31 minut, zastoji so tudi pred Šentiljem proti Avstriji, v tem trenutku pa je pot iz Maribora do Ljubljane dolga 1 uro in 50 minut, še nekaj zastojev je tudi na regionalnih cestah, ki vodijo proti Gornji Radgoni, radar pa je v Dobrovniku, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

vreme 28 stopinj, v Mariboru pretežno jasno je zunaj, Lešane prav tako 28, jutri nas čaka oblačno vreme popoldne, morda ponekod tudi kje kakšna manjša ploha, čez dan bo največ 23 stopinj, v sredo pa pravijo spet delno jasno vreme in 28, več sonca bo na nebu v prvem delu dneva, baje.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Frazi Medvršev poleti.
5: 3:15, Anja in Tomaž sma tukaj, lepo zdrav.
6: Zdravo.
5: In preko sva govorila o občutkih, ko se pač človek vrne na delo po dopustu. In je prišel en SMS, ki bi ga lahko že v štartu označil za ekstremno nesramnega, pod narekovaj.
6: Okay.
5: Namreč Ivan je pisal, pravi tako, če ima kdo odvajal cajt septembra,
6: okay.
5: Lahko pride na rab, takrat se dopust šele začne, pravi, in potem piše dalje, hobotnica izpod peke, pa ostala morska gamat za jest. Fajn bo, lepo zdrav, Ivan.
6: Ivan.
5: Ivan.
1: Ivan.
5: Ivan.
6: Ja, prideva.
5: Ivan. Ja, Anja Ziher pride, mora tu biti.
6: Ja, na hobotnico izpod peke. Vrhunsko.
5: Pa krompir, pa ne, zelenjava pa.
6: Ja, Ivan nam je zdaj naredil same
5: ja, lišne. Hvala lepa, Ivan, lepo zdrav in uživaj pa, da se ne boš prenajedo hobotnic, tako sem se jaz letos. Tako.

0: Izvrstni Sting in Desert Rose na Totem Radio. In je čas za novo zgodbo tega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: vas pozdravljamo ob začetku nove sezone. Veselimo se je, verjamemo, da bo veliko zanimivih zgodb, ki jih bomo obdelali do konca junija 2027. No, prva je že tukaj, kot veste, je pretekli vikend bilo tekmovanje za največji paradižnik na Mariborski tržnici. Najtežji paradižnik je imel dober kilogram 60, čestitke seveda zmagovalcu, ampak jaz sem izvedel, da je bil na tekmovanje prijavljen tudi Herman Silver. Bil sem tam, bil sem na tržnici, Hermana ni bilo, zato sem danes zjutraj prišel k Silverjevim domov, da ugotovim oziroma dobim informacijo, zakaj vas ni bilo, Herman. Dober dan.
1: Ja, dober dan. Če mi ne bi sol na rano sipel, prosim.
0: No pa kaj pa je bilo?
1: Ja, kaj je bilo? Kaj misliš, kaj je bilo?
0: Suša, verjetno, ali...
1: Pa kaj ti se normalno, kaka suša? Pa veš, da sem ostalo familijo pobil okrog njega, da je on raso. Pa ti veš, kako sorto paradajzo jaz imam? To seme je staro 36 let, ko sem si od doli gor prinesel.
0: Od doli, Herman?
2: Je kdaj pa te ti doli
1: bil? Kaj sem jaz tebi prej rekel? Da ne sodeluješ, ker si že tak vpletena. Doli sem bil. Vse pa sem živel z eno doli.
2: Koliki?
1: Pa pre tabo, kaj ti bom vse pravo? Đuržiča Nikolovska. Veš kaka baba, haj si ti.
0: No. V Makedoniji, domnevam.
1: Pri Ohridu, ja mislim v Ohridu. Ona je bila iz Ohrida, čisto bi jezero, od Bajte so imeli krpo molnot. In jaz nisem vedel, da tam imajo razdeljeno plažo in sem en dan šel tam na njihov pomol, pa salte, pa šrofe, pa to skako. E, tako smo tudi za tukaj, veš, da znamo skakati, ne? In pol je ona prišla, to glavni, kaj je bil na Ohridu, ker tam ni glavni župan, ampak en je glavni, to ti kaj ima dnar, pa vse rihta, ko samo sedi, pa ga vprašajo, pa on pokima, ti ulovata golem biser od Ohrid. Jaz pa sem rekel, ja, bolj stavhata, ne? Ker pač na pomolo bilo, dobro, vse ni važno.
2: Ja, je važno, mene zanima, kaj je bilo pol?
1: Ja, pa jaz jim mogo doli, to ona ni hotla gor, pa obratno, pa je pač, može vedeti, da se enkrat na teden spomnim na njo.
2: No, ampak se te pol življenje lepo poklopilo,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, izredno, tudi s paradajzom.
0: No, kaj je bilo s paradajzom, Herman?
1: No, paradajz je imel minimalno 4 kile. Dobro, jaz ga zdaj, mi vage nijamo, da bi ga vago, ker kuhinske vage nikoli nismo kupili, to je pač mal obrambni mehanizem, zakaj bi vagala nekaj, kar no dava v renglo. Sem se pa jaz s paradajzom z vago, ne? In je 113,8 kil smel s paradajzom.
2: Kaj zhujšal si?
1: Kaj zhujšal? Se pa te nikoli želel nismo prek 110. Kak je prek 110? Pri tretje štengi težko diham. Kaj te govoriš? Te vem, da moram malo potelovadit.
2: Ja, ki pa te telovadiš, ti?
1: Ja, pa kaj ti ne živiš z mano, ali kaj me te take stvari sprašuješ?
2: Ja, ču v spalnici, nič ni začutit.
1: Ne, sve ni začutit. Glavnem, ona si je toti paradajz dala na mizo. Veš, da je miza malo, to se povesla. Si je sredino vun zrezala. Tisto, kar tak soljo pojedla. Ker sem jaz rekel, ki imaš sredino, ker jaz sem še hotel zaflikat. Jaz sem prišel zraven, ko je živ fila laga, ne, pa sem rekel, ki imaš dekl. Ampak dekl je že požerla, samo zeleno je bilo, ne, normalno. In noter si je dala v sredino. Dve Gavrilevič pašteti, 4 jajce si je spekla, 0,5 kile kruha, samo mečo, belega.
2: Pa mozarelo!
1: No, te veš, kaki paradajz je bil, ne.
2: Pa malo olja olivnega, veš, kako pa je bilo dobro.
1: Jaz sem ga mislil s prikolico tja pelat. Pokazna vežba, da zaustavim promet tam na krožnem, pa ga dva vun neseta. Tebi je bil mal, ja? Ker si še pol celo tirolsko pojedla.
2: Ja, samo priznam, komaj sem pojedla.
1: No in tak tudi.
0: Ja, upam, da bo potem drugo leto ratalo. Herman, žal mi je, da niste prišli na tekmovanje.
1: Vidim, oni pomol, glej, vidim. Zdaj bi šel tja.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo.
1: Tak me čaka.
0: To ti Milan, od krivice do resnice.
2: Ja, verjetno, ja. Veš, ja, neki Kiril tak brusi
1: dol. Zapusti prostor, zapusti oba. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Ja, od tega četrtka, spoštovane in spoštovani, do te sobote, vključno seveda sobota, da ne bi kdo mislil, v Mariboru spet mednarodni kulinarični festival Street Food Maribor Summer Closing, kot se zdaj imenuje tudi, ne, dodatno, tak, poletje se zaključuje. Počasi, počasi, tudi v septembru še je, ne, malo pa sem pa taj. V glavnem, spet se slinim.
1: Tudi ja, že skoraj.
0: To je neverjetno. Tokrat boste lahko poskusili dišeče dobrote iz smokerja, ko se zelha, oziroma iz, kako bi rekel to po
1: slovensko. Potem samo gustih razpade.
0: Tako, ja, iz zelhnice.
1: Ja, zelhnice, nekaj takega rečimo.
0: Sončno Istro boste lahko okusili, tudi eksotično Indijo, tudi eksotično Šrilanko, tudi eksotično Tajsko in pa tudi malo manj eksotično, ampak izvrstno avstrijsko specialiteto pod narekovaj, en taki fajni, pravi avstrijski dunajski šmorn. Šmorna nikoli ni dovolj, ne?
1: Absolutno ne.
0: Treba še opozoriti na dejstvo, da bodo žejni samo tisti ljudje, ki ne bojo hteli piti. To pomeni, da bo tam vse. In tudi tokrat za vas, samo za vas, to ta street food pojedina. Se spomnimo, ne?
1: Seveda.
0: Okay, imeli smo že eno rundo, veliko mizo, čisto vsi ponudniki gor, vse. Gle, ne morem govoriti.
1: Tudi za pit, ne?
0: Ja, logično. Vse lahko poskusite in seveda to pomeni, da lahko prav vi z nekom greste in potem lahko okoli govorite, kak je bilo fajn in kak ste dobili na totem radiju. Namreč za dve osebi imamo enih par sedežev, treba je poslati street food in svoje podatke na 051-220-220. Pojedina pa bo ta četrtek ob 17. uri, torej ob 5. popovdne, kar pomeni, da morate takrat biti fraj, ne pa neki, ne, v službi ali pa ki, ne?
1: Ja, pa da ne rabite kuhati doma.
0: Recimo, pa ne se najest, preden pridete.
1: Tudi to
0: je,
1: ne.
0: Je tudi fajn, ne, da lahko spraznite to veliko dolgo mizo. Tako da dajte poslati street food svoje podatke, 051-220-220.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
5: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir iVent Branik Open
4: s nagradnim skladom $30,000.
5: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzel in ostali. Vstopnine ni.
4: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
6: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
7: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
0: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sherm Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
7: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
0: Vstop je prost.
8: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si
9: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.
12: Poglejmo na ceste, Anja.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjankovom proti Mariboru ter tudi med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Tam občasno tudi zapirajo predor Pletovarjem, zamuda je 15 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tam tudi občasno zapirajo predor Golo Rebro, zamuda je 23 minut. Zastoji so tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Radar pa je v Trgovišču in meri v smeri proti Ormožu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
12: 28 stopinj pa je v Mariboru v tem trenutku, vreme je pretežno jasno, šikole prav tako 28, jutri bo nekoliko slabše, tudi bolj sveže bo, pravijo 23 največ, oblačno vreme nas čaka, popoldne morda ponekod tudi kakšna manjša ploha, v sredo spet več sonca, vsaj v prvem delu dneva pravijo, da bo delno jasno pri 28 stopinjah.

0: servus, je kaj
1: dol... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
3: 24. avgust gre v bistvu za predzadnji ponedeljek v avgustu leta 2026.
4: Res je tako.
3: Ja, tak da dajte se ga lotiti tako treba.
4: In ga izkoristiti.
3: Ja, najboljše tak, da ste celi dan doma. Sama že ura pol štiri, pa verjetno niste.
4: Ja.
3: Če pa greste iz službe domov, evo, super, pa lahko preostanek dneva lepo preživite, fajn.
4: Tako.
3: Miru vreme je idealno za marsikaj.
4: Ja.
3: Tudi recimo za kosit, ni prevroče.
4: Tudi to, ja.
3: Ne, za malo pofretati okoli.
4: Pa kaj malo na vrtu.
3: Tako.
4: Narediti pa tako.
3: Ali pa zavleš se na kavč in malo zaspati.
4: To pa tako.
3: Te pa teče.

0: Kje se nahaja grobnica Kleopatre? Radijski signal iz vesolja. Velikanski geoglifi, vrezani v tla puščave v južnem Peruju. Božidar Wolfand Wolf. Več kot 900 masivnih kamnitih kipov na velikonočnem otoku. Atlantida. Še bi lahko naštevali, to so namreč ena izmed mnogih nerešenih skrivnosti našega časa. In tem skrivnostim se je pridružil tudi mestni vlakec v Mariboru, ki bi se moral še vedno imenovati Jurček, kajti spet ga ne bo.
1: Tako je. Mestni vlakec zaradi rednega servisnega pregleda jutri 25. avgusta ne bo vozil.
0: Spet ima pregled.
1: Tako je.
0: Čudno.

0: Gustavo Lima je bil takrat, ko je izdal ta komad, leta 2011, star 21, če sem prav zračunal. In če si pogledate video spot, je imel 4 kile.
1: Ja.
0: Tudi po odru se je gibal, kot da je včeraj začel se ukvarjati z glasbo. Pa sem šel gledati, kaki pa te je danes? Ne?
1: In?
0: Ja, zdaj je 36 star, 3. septembra, ima rojstni dan že.
1: Oh.
0: Čez malo. In ima seveda odprto tako Havaji srajčko, noter trde zize, tako da se je spremenil, zgleda v nekega deda.
1: Už sem šla pogledati, zelo simpatično zgleda.
0: A da je?
1: Je.
0: Zakaj?
1: Ja, ker je.
0: Dobro je.

0: Kenny Loggins in Footloose na Totem Radio. 3 minute še in ura bo 4. O, Anja.
1: Zdravo.
0: Adio, Anja.
1: Adio.
0: No, ali še boš tu?
1: Ja, mogoče še.
0: Ja, no te pa bodi. Čez 3 minute sledijo novice, pa seveda več informacij z cesti in tudi o vremenu, potem pride Ana in pa seveda zraven vsega tega tudi ogromno totih hudih hitov, tako da ostanite na Totem.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parket je Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
10: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na konec poletja.si.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakon.

0: Ura je 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. O polnoči se bodo zvišale cene naftnih derivatov, liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa na 1,6 evra, liter dizla pa za 4,6 centa na rekordnih 1,9 evra, liter kurilnega olja se bo podražil za 4,7 centa na dober evro in pol. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Premier Janez Janša je na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države, zavzel se je za manj birokratskih ovir, več namakalnih sistemov in prilagajanje kmetijske politike vremenskim razmeram.
3: Ne moreš ti za naprej za 10 let določiti, kdaj se lahko gnoji. Gnoji se lahko takrat, ko je to smiselno in to je možno določati vsako leto posebej. In še vrsto teh zadev je, kjer je možnost odpraviti teh birokratskih pač ovir, stvari bistveno izboljšati. Lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za eno leto. Bo težko, bo do krize, ampak bomo vsi preživeli. Če pa hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95% ljudi umrlo.
2: Po njegovih besedah so za prihodnost kmetijstva ključni ljudje, predvidljive cene in podpora mladim prevzemnikom. Janša je ponovil tudi nasprotovanje sporazumu Mercosur. Zadnjo dirko Formule 1 v Zandvoortu za veliko nagrado Nizozemske je dobil Lando Norris v McLarenu in tako dosegel drugo zaporedno zmago. Na drugem mestu je končal trenutno vodilni Kimi Antonelli v Mercedesu, moštveni kolega Norrisa George Russell pa je zasedel tretje mesto. Domačin Max Verstappen je dirko končal že v prvem krogu, ko je izgubil nadzor nad dirkalnikom in končal v ograji.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Pa še aktualno stanje na cestah.
2: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja, med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, tam občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoj je tudi med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa pred Šentiljem v smeri Avstrije. No, zaradi okvare vozila je promet oviran na Podravski avtocesti pred Zlatoličjem v smeri Gruškovja, previdno in ne prehitro pa v Trgovišču, tam namreč na voznike preži radar in meri v smeri Ormoža. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
0: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Pa še vreme vročih 28, trenutno v Mariboru, tudi v Lenartu, sicer pa danes vreme ostaja nespremenjeno. Nova pošiljka padavin nas čaka jutri. Napovedane so praktično skozi ves dan od 8 zjutraj do 8 ure zvečer. Jutranje temperature bodo okrog 14, čez dan le do 21, sreda pa potem delno oblačna in do 27 stopinj. Čez 16. Ana in Matej sva tukaj v totem popoldnevu po dolgem času. Dober dan, želiva.
6: Zdravo.
5: Ja, Andrej ima opravke, ne? Nič hudega.
6: Ja, je prav zanimivo s tabo.
5: Ja, mislim, hvala. Rekla nič hudega, pa sem se zmotla. Zato, ker bo hudo, ne? Če ne drugače, je to ti hudi hiti.
6: Oh, yeah.
5: Ja, in zdaj, če ni Andreja, to ne pomeni, da jih mi dva nimamo.
6: Seveda.
5: Pa še mnogo tega ostanite na totem. Lepo, da ste tukaj.

0: Alright and Whistle na totem radiu, ura je 16 minut čez 16, no tu pa še ena zanimiva zgodba, ki bo morda pa komu prišla prav.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanec je med dopustom padel na obali. Po vrnitvi v Slovenijo bolečine niso popustile, zato se je obrnil na asistenčni center Vzajemne. Uredili so mu ortopedski pregled in magnetno resonanco kolena, ki je pokazala poškodbo meniskusa. Ortoped je sprva predlagal artroskopijo, vendar se je zavarovanec odločil za konservativno zdravljenje brez posega. Ker bolečine po nekaj mesecih niso izzvenele, se je na to odločil za operativni poseg. Po artroskopiji je sledila še fizioterapija. Zavarovalnica je krila stroške zdravljenja v višini 4.084 evrov. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9 od 5.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Igram se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve, na veselje.
4: Total osvežitev.

0: Kjer fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Hej, male in velike veveričke!
1: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
4: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
1: Na od

0: Predstavljena v Lenartu.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kopija Nova, Pikasi.
3: Vse za šolo v paketu.
2: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija Nova, Pikasi.
4: Že 30 let.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Pripravljeni? Pozor! Tik!
2: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
3: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Trenutka čez pol peto in to so aktualne informacije iz naših cest.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti, med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja, pa med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, tam občasno zapirajo predor Pletovarje, zastoj pa še med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane. Zaradi okvare vozila pa je promet oviran na Podravski avtocesti pred Zlatoličjem v smeri Gruškovja in tudi na Štajerski avtocesti med Šentiljem in priključkom Maribor-Sever v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Trgovišču in meri v smeri Ormoža. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Pa še vreme, 28 stopinj v Mariboru, tudi v Lenartu in v Račah. Vreme danes ostaja nespremenjeno, no nova pošiljka padavin pa nas čaka že jutri. Napovedane so praktično skozi ves dan od 8 ure zjutraj do 8 ure zvečer. Jutranje temperature bodo okrog 14, čez dan do le 21 stopinj in sreda potem delno oblačna, takrat do 27 in zaenkrat brez padavin.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: In je ura 16 in zdaj že 44 minut. Je tudi letošnje počitnice za naše otroke skrbi Zveza prijateljev mladine. Otroci so z EPM-om danes obiskovali ljudski vrt in se potepali po garderobah, tudi hodili po igrišču in zanima nas, kaj je v planu za jutri. To pa ve Sara Irman Kolar.
1: Spoznali bomo reševalne pse in njihove vodnike. Odkrili, kako svojim vohom pomagajo pri iskanju pogrešanih oseb, ter izvedeli, kako sploh poteka njihovo urjenje. Torej, društvo Reps se bo z nami družilo med 9 in 13 uro v mestnem parku. Ostali pa med 8 in 16 uro vabljeni, da z nami se poigrate, zabavate, kaj dobrega ustvarite in podoživite ene izmed zadnjih počitniških dni.
0: Ja, tako, hvala Sara. Ne pozabite seveda, da morate svojega otroka za jutrišnje potepanje prijaviti. In sicer najdete ta obrazec za prijavo na zpm-mb.si. Vabijo pa seveda, kot je rekla Sara, tudi na ustvarjalne delavnice, ki pa ne potrebujejo prijav.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Ko fejzen lačen, malo mi je mar.

0: Užitki ob žaru.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Ne zvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Radijska mreža. Toti radio.

0: minute pred 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni svet je zapustil že 10. svetnik v tem mandatu. Željko Vogrin iz SDS je odstopil zaradi nezdružljivosti funkcij, potem ko ga je vlada imenovala za vršilca dolžnosti načelnika upravne enote Maribor. V mestnem svetu ga bo predvidoma nadomestila Ines Poštrak. Septembra bodo svetniki odločali tudi o potrditvi mandata Jolandi Lašič, ki bo nadomestila odstopljenega Boštjana Kluna iz Socialnih demokratov. Marprom je nadgradil mobilno aplikacijo Marprom Shop, v kateri je ponove mogoče kupiti in uporabljati tudi mesečne, letne in dnevne vozovnice. Ob stopu na avtobusih potniki preko aplikacije validirajo z Bluetoothom, zato fizična kartica ni več potrebna. Kmalu bodo dodane še dvodnevne, tridnevne in polletne vozovnice ter paket 10 voženj. Aplikacija omogoča tudi plačevanje z Google Pay in Apple Pay. Napovedali so tudi povečanje flote električnih vozil. Ta bodo v jeseni bistveno spremenila podobo voznega parka mestnega prometa. Po polnoči pa se bodo zvišale cene naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa na 1,6 evra, liter dizla pa za 4,6 centa na rekordnih 1,9 evra, liter kurilnega olja se bo podražil za 4,7 centa na dober 1,5 evra. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta.

0: pa še aktualno stanje na cestah.
1: Ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja, med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, tam občasno zapirajo predor Pletovarje, zastoj tudi med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Podravski avtocesti pred Zlatoličjem v smeri Gruškovja in na Štajerski avtocesti med Šentiljem in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora. Radar pa na voznike prižil Gabriju pri šoli, policijska kontrola pa je pri novem pokopališču na Ptuju. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

in sicer 28 stopinj po našem koncu države. Toliko jih imamo zdaj v Mariboru, tudi v Lenartu in v Pesnici pri Mariboru. Vreme danes ostaja nespremenjeno, no nova pošiljka padavin pa nas čaka znova jutri. Napovedane so praktično skozi ves dan od 8 ure zjutraj do 8 zvečer. Jutranje temperature bodo okrog 14, čez dan do svežih 21, sreda pa potem delno oblačna in spet do 27 čez dan.

0: minutki sta čez 17. Poslušate toto ponedeljkovo popovdne na Zlatem radiju. Matej in Ana sva danes z vami. Želiva dober dan.
1: Zdravo.
0: In čez tri tote hude hite, meni se že sline cedijo, bomo spet malo govorili o street foodu, ki pride v Maribor.
1: Ja, kako bo dobro.
0: V četrtek, petek in soboto na Trgolevno štuklja. Bomo povedali, kaj vse bo, pa nekaj spet imamo za vas. Tako vedno na Zlatem radiju.
1: Seveda, mi smo dobri in vas imamo radi.
0: Ja, tako da malo muzike, pa.
1: Njam, njam.

0: Way down we go in Kalijo na Totem Radiu, ura je 14 minut čez 17, od tega četrtka do sobote, pa spet. Mednarodni kulinarični festival Street Food Maribor, summer closing ob koncu poletja, torej da se še fajn najemo. Seveda, kaj bojo ponujali? Dišeče dobrote iz smokerja? Pa okusili boste lahko, zdaj pa pazite to, od sončne Istre do eksotične Indije, Šrilanke, Tajske in pa tudi pravi avstrijski dunajski šmorn ponujajo seveda. Tekoče osvežito v gastroconi valjda ne bo manjkalo, Krajnc bo tam, več njih, vsaj dva, pa tudi vsi ostali seveda z ponudbo pijač. In tudi tokrat smo za vas na Totem Radiu pripravili Toto Street Food pojedino. Se spomnite, kako je bilo na zadnje, eno veliko mizo tam pripravimo, na njej pa vse, kar imajo, vse po ena, dva ali pa tri za probat. Seveda tudi s pijačo, logično. In to pomeni, da lahko prav vi z nekom greste, sedete za to mizo in potem pač pojeste vse, kar je na njej. In vse, kar morate narediti je, da pošljete street food in svoje podatke na nič 51-220-220. Pojedina pa bo ta četrtek ob 17. uri torej na trgu Leona Štuklja. Tako da pač edini pogoj je, da imate takrat čas, pa pridite na tešče.
1: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli audio, spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije, programa medijske produkcije, Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
5: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kog?
7: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Minutki sta čez pol šesto in čas, da ponovno preverimo, kaj se dogaja na naših cestah in te informacije ima Matej. Izvoli.
14: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja, med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, tam občasno zapirajo predor Pletovarje, pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tukaj se zastoj začne že tam na vrhu tistega hriba, zato bodite previdni. No, zaradi okvare vozila je promet oviran na podravski avtocesti pred Zlatoličjem v smeri Gruškovja in na štajerski avtocesti med Šentiljem in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Gabarju pri šoli, policijska kontrola pa je pri novem pokopališču na Ptuju. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
13: Ja, sicer pa še zmeraj sončno, 27 stopinja, tako v Mariboru kot tudi v Lenartu, na Bezeni pa 26. Vreme danes bo ostalo nespremenjeno, nas pa jutri čaka nekaj dežja, padavine so napovedane od 8 zjutraj do 8 zvečer. Jutranje temperature bodo okrog 14, čez dan do svežih 21 in spet bo fajn za prezračiti stanovanje, medtem pa sreda delno oblačna in do 27 čez dan.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: Fever Dream na Totem Radiu, 17:44 minut, pa čas za Zvonkota in Mirkota.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonko, zveš, da je v Mariboru podgan že toliko, da vuni hodijo.
3: Kje?
2: Prispodoba, je.
3: Pa da ne, me straši, no.

0: City Radio Maribor.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.

0: minute čez 18.
1: Novice uživo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Slovenski Bistrici se začenja dolgo pričakovana obnova lovskega dvorca. Občina je za izvajalca izbrala podjetje Kograd Igem, vrednost del pa znaša skoraj 1 264 000 evrov. Po obnovi bo v objektu delovala dislocirana enota podjetniškega inkubatorja za občini Slovenska Bistrica in Poljčane. Projekt bo mladim podjetnikom nudil prostore in podporo pri razvoju poslovnih idej. Dela naj bi bila zaključena do julija 2027. Komunalno podjetje Ptuj preklicuje prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Omejitev, ki je veljala zaradi sušnega obdobja in večjih obremenitev vodovodnega sistema, je z današnjim dnem odpravljena. To pomeni, da je znova dovoljena uporaba pitne vode za zalivanje vrtov in zelenic, pranje vozil in površin ter polnjenje bazenov. Uporaba vode iz hidrantov pa mora še naprej potekati skladno s pravili. Pred jutrišnjim razpisom 3 posvetovalnih referendumov koalicija in opozicija ostajata vsaka na svojem bregu. Največ polemik povzroča referendum o volilni pravici tujcev, saj je zakonsko področje že uredil državni zbor. Opozicija zato ne izključuje ustavne presoje. Odbor je medtem podprl tudi referendum o pogojevanju socialne pomoči z vključevanjem delovno sposobnih v družbeno koristna dela. Koalicija ukrep podpira, opozicija pa ga označuje za populistično.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Pa še aktualno stanje na naših cestah.
2: Ja, previdno na Štajerski avtocesti, tam je zaradi prometne nesreče namreč promet oviran pred Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane. Prav tako ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, občasno zapirajo predor Pletovarje, pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Zaradi okvare vozila je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Vučjo vasjo v smeri Murske Sobote, radar pa na voznike preži v Gabarju pri šoli, policijska kontrola pa v Zagorcih pri Stari Kapeli in pri novem pokopališču na Ptuju. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
6: Nepremicnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.

0: naše vreme in sicer 27 stopin izmerjenih po Mariboru, tudi po Lenartu, na Ptuju pa jih imate 28. Vreme danes se več ne bo spreminjalo, nas pa čaka jutri nova pošiljka padavin. Napovedane so praktično skozi ves dan. Deževat naj bi po trenutnih napovedih začela ob 8 uri zjutraj, padavine pa naj bi ponehale do 8 ure zvečer. Jutrenje temperature se bodo gibale okrog 14 stopin, čez dan do frišnih 21, medtem pa v sredo, ko bo delno oblačno, spet do 27 stopin čez dan. Čez 18. Matej Nana želiva dober dan in lepo popoldne na Totem radiju.
1: Zdravo.
0: Ja, zdravo. Veš, kdo se je vrnil vse z dopusta danes? Na Totem radiju.
1: Ja, kar fajn, ne, da nisne
0: ti nisna
1: nazaj? Dopustu.
0: Ja, ti si bil že prejšnji teden tu.
1: Ja.
0: Danes.
1: Ja, vem.
0: Prav danes.
1: Ja,
0: Medvar
1: vem.
0: Medvar je prišel nazaj. Saša je prišel nazaj. Pa veš, kdo še je prišel nazaj? To ti reporter Milan.
1: Jaz pa prišel spet.
0: Nisem te tega vprašala. Pravim ti, da je Milan nazaj. Okay. Čez tri to te hude hite, nova zgodba, nova sezona totega reporterja Milana. Ne zamudite.

0: Katy Perry, Watch It Burn na Totem Radiu, 15 minut je čez 18. Nova sezona reporterja, Totega reporterja Milana je tukaj. Začela se je danes in spomnimo, v petek je potekal festival Paradižnika na Mariborski tržnici in tam so zbirali tudi največji oziroma najtežji paradajz. Seveda je bil tam z mikrofonom tudi Toti reporter Milan, ki pa tokrat ni našel tam, kar je iskal. Poslušajmo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dan vas pozdravljamo ob začetku nove sezone, veselimo se je, verjamemo, da bo veliko zanimivih zgodb, ki jih bomo obdelali do konca junija 2027. No, prva je že tukaj, kot veste, je pretekli vikend bilo tekmovanje za največji paradižnik na Mariborski tržnici. Najtežji paradižnik je imel dober kilogram 60, čestitke seveda zmagovalcu, ampak jaz sem izvedel, da je bil na tekmovanje prijavljen tudi Herman Silver. Bil sem tam, bil sem na tržnici, Hermana ni bilo, zato sem danes zjutraj prišel k Silverjevim domov, da ugotovim oziroma dobim informacijo, zakaj vas ni bilo, Herman. Dober dan.
1: Ja, dober dan. Če mi ne bi sol na rano sipel, prosim.
0: No pa kaj pa je bilo?
1: Ja, kaj je bilo? Kaj misliš, kaj je bilo?
0: Suša, verjetno, ali...
1: Pa kaj ti se normalno, kaka suša? Pa veš, da sem ostalo familijo pobil okrog njega, da je on rasel. A ti veš, kako sorto paradajzo jaz imam? To seme je staro 36 let, ko sem si odoli gor prinesel.
0: Odoli, Herman?
2: Ja, kdaj si pa te ti doli
1: bil? Kaj sem jaz tebi prej rekel? Da ne sodeluješ, ker si že tak vpletena. Doli sem bil, se pa sem živel z eno doli.
2: Koliki?
1: Pa pre tabo, kaj ti bom vse pravo? Đuržiča Nikolovska. Veš, kaka baba, haj si ti.
0: V Makedoniji, domnevam.
1: Pri Ohridu, ja mislim v Ohridu. Ona je bila iz Ohrida, čisto bi jezero, od Bajte so imeli kar pomol not. In jaz nisem vedel, da tam imajo razdeljeno plažo in sem en dan šel tam na njihov pomol, pa salte, pa šrofe, pa to skako. E, tako smo tudi za tukaj, veš, da znamo skakat, ne. In pol je ona prišla, pa to tako, to je glavni, kaj je bil na Ohridu, ker tam ni glavni župan, ampak en je glavni, tudi kaj ima dnar, pa vse rihta, ko samo sedi, pa ga vprašajo, pa on pokima, ti ulovata golem biser od Ohrid. Jaz pa sem rekel, ja, bolj stavhata, ne, ker pač na pomolo bilo, dobro, vse ni važno.
2: Ja, je važno, mene zanima, kaj je bilo pol?
1: Ja, pa jaz jim mogo dolit, ona ni hotla gor, pa obratno, pa je pač, može vedeti, da se enkrat na teden spomnim na njo.
2: No, ampak se te pol življenje lepo poklopla,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, izredno, tudi s paradajzom.
0: No, kaj je bilo s paradajzom, Herman?
1: No, paradajz je imel minimalno 4 kile. Dobro, jaz ga zdaj, mi vage nijamo, da bi ga vago, ker kuhinske vage nikoli nismo kupili, to je pač mal obrambni mehanizem, zakaj bi vagala nekaj, kar no dava v renglo. Sem se pa s paradajzom z vago, ne? In je 113,8 kil smel s paradajzom.
2: Kaj zhujšal si?
1: Kaj zhujšal? Se pa te nikoli želel nismo prek 110. Kak je prek 110? Pri tretji štengi težko diham. Kaj te govoriš? Te vem, da moram malo potelovadit.
2: Ja, kaj pa te telovadiš, ti?
1: Ja, pa kaj ti ne živiš z mano, ali kaj me te take stvari sprašuješ?
2: Ja, čuj, v spalnici nič ni začutit.
1: Ne, sve ni začutit. Glavnem, ona si je toti paradajz dala na mizo. Veš, da je miza malo to se povesla. Si je sredino vun zrezala. Tisto, kar tak soljo pojedla. Ker sem jaz rekel, ki imaš sredino, ker jaz sem še hotel zaflikat. Jaz sem prišel zraven, ko je živ fila laga, ne, pa sem rekel, ki imaš dekl. Ampak dekl je že požerla, samo zeleno je bilo, ne, normalno. In noter si je dala v sredino. Dve Gavrilevič pašteti, 4 jajce si je spekla, pol kile kruha, samo mečo, belega.
2: Pa mozzarello!
1: No, te veš, kaki paradajz je bil, ne.
2: Pa malo olja olivnega, veš, kako pa je bilo dobro.
1: Jaz sem ga mislil s prikolico tja pelat.
2: Dobar dan, ne pretirava, se pa daj v avto gre.
1: Pokazna vežba, da zaustavim promet tam na krožnem, pa ga dva vun neseta. Tebi je bil mal, ja, ker si še pol celo tirolsko pojedla.
2: Ja, samo priznam, komaj sem pojedla.
1: No in tak tudi.
0: Ja, upam, da bo potem drugo leto ratalo. Herman, žal mi je, da niste prišli na tekmovanje.
1: Vidim, oni pomol, glej, vidim. Zdaj bi šel, ja.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo.
1: Tak me čaka.
0: To ti Milan od krivice do resnice.
2: Ja, verjetno, ja. Veš, ja, neki Kiril tak brusi
1: dol. Zapusti prostor, zapusti oba. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Jutri Radio Maribor.
1: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
3: Samo eno pravo vprašanje je.
4: Si že rezervirala Stridon?
2: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
3: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
2: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
3: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
2: Gostilna Stridon.
3: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 7 je ura čas, da preverimo najprej, kaj se dogaja na naših cestah. Ja, mimo Slovenskih Konjic v obe smeri že tako in tako nastaja gneča zaradi del na cesti. Zdaj pa se je pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani zgodila še prometna nesreča, ki še dodatno ovira promet. Zastoj zdaj nastaja od Tepan naprej in sicer naj bi bila dolžina tega zastoja po poročanju prometno-informacijskega centra dobre 4 km, kar naj bi potovalni čas podaljšalo za približno 15 minut. Ja, sicer pa gneča tudi, kot rečeno, v obratni smeri, od Dramelj proti predoru Pletovarje, torej proti Mariboru, kjer pa je dolžina zastoja dobre 3 km, zamuda pa dobrih 5 minut. Ostale ceste brez večjih posebnosti na tem odseku pa tudi sicer strpno, previdno. Če naletite še na kakšno oviro, 0800 10 55. Pa še vreme, 26 stopin, še nekaj sončnih žarkov tukaj v Mariboru, enako velja za Lenart. Vreme danes bo ostalo nespremenjeno, nas pa čaka jutri deževen torek. Sicer so padavine napovedane od jutra do večera, temperature zjutraj bodo okrog 14, čez dan do svežih 21, sreda delno oblačna in do 27 stopin čez dan.
1: Naše poletje.
2: Sladoled, plavanje,
3: bazeni, aquapark, počitnice.
4: In total osvežitev.

0: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
1: Ja, in zakaj si ne bi danes privoščili enega večera zase? Morda z drago ali dragim, pa še kino ponedeljek je danes, kar pomeni, da so vstopnice še dodatno ugodne. Ja, moram pa na tem mestu napovedati in opozoriti, da konec tedna, natančneje 30.8. pride v Maribox mladinski film Gajin svet 3. Sama znana imena so v igralski zasedbi, tako Uma Štader, Sebastian Kavaca, Juri Zrnec, Ajda Smrekar, Iva Krajnc Bagola igra, pa Uroš Smolej, Miha Brajnik, skratka igralska zasedba itak govori sama zase, prva dva dela filma pa tudi. Tako da trojkice, valjda ne smemo zamuditi. Lahko pa že zdaj povem, da bomo morda tudi na Totem radiju imeli nekaj vstopnic, prostih vstopnic za vas, tako da nas dobro poslušajte v tem tednu in ja, se vidimo v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Ko fejzen lačen, malo mi je mar, na terasi si zakuri.

0: Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kak?
5: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Minuta je pred 19.
11: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Prvak Gibanja Svoboda, Robert Golob, znova poziva premijeja Janeza Janšo k sklicu Sveta za nacionalno varnost, meni, da je treba navedbe o vohunjenju, tujem vmešavanju ter delovanju ruskih in izraelskih struktur obravnavati na pristojni seji, ne v političnih polemikah. V Slovenski demokratski stranki pa poudarjajo, da bo o morebitnem sklicu odločeno na podlagi informacij obveščevalnih služb. Komisija za preprečevanje korupcije ugotavlja, da je področje sočasnega opravljanja funkcij v Slovenskem državnem holdingu in nadzornih svetih državnih podjetij pomanjkljivo urejeno, vladi in državnemu zboru zato predlaga prepoved takšne prakse. V Slovenskem državnem holdingu menijo, da bi bila popolna prepoved nesorazmeren ukrep, saj bi zožila nabor usposobljenih kandidatov, ob tem poudarjajo, da že obstajajo varovalke pred nasprotjem interesov. Ob začetku šolskega leta pa dijake in študente čaka tudi urejanje štipendij. Za državno štipendijo formalnega roka ni, a poznejša vloga pomeni tudi poznejše izplačilo. Dijaki naj jo oddajo avgusta, študenti septembra. Do 30. septembra je mogoče oddati tudi vlogo za štipendijo za deficitarne poklice, kot so izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, pek, mesar, zidar, tesar, kamnosek, slikopleskar, dimnikar, vrtnar ali cvetličar. Za prihodnje šolsko leto je na voljo 1000 štipendij vrednih 129 evrov mesečno.

pa še aktualno stanje na naših cestah. Še zmeraj nastaja gneča na štajerski avtocesti, predvsem zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred priključkom Slovenske Konice v smeri proti Ljubljani. Ja, točno tam, kjer potekajo dela, kjer je že tako in tako zastoj. Ta je zdaj sicer dolg dobre 3 km, zamuda pa po poročanju prometne informacijskega centra približno 10 minut. Je pa gneča približno podobna tudi v nasprotni smeri in sicer od Dramelj proti Slovenski Bistrici. Ostale ceste brez večjih posebnosti, če pa vi naletite še na kakšno, pa pokličite 0800 10 55.

Vaše vreme 26 ustraja v Mariboru, tudi v Lenartu in Vuči vasi 26 stopin v tem trenutku. Še nekaj zadnjih sončnih žarkov lovimo danes in dajmo se osredotočiti, kakšno bo vreme jutri. Jaz spet padavine. Napovedane so praktično za ves dan, začelo naj bi že ob 8 uri zjutraj in deževalo vse do 8 zvečer. Od sicer pa jutranje temperature okrog 14, čez dan do 21, v sredo pa potem delno oblačno in do 27 stopin čez dan.

0: Mr. Know-it-all in Teddy Swims, Noema, Dejan in Jäger pa danes zjutraj o robotskem rekordu. Ne bom zamudite in spet jutri zjutraj, točno pol šestih.
1: To sta videla, da je robot postavil rekord na 100 metrov?
2: Ja.
0: Kaj?
1: So, ja, naredili so robota, ne, ki je laupal hitreje kot Usain Bolt.
0: Yes. Res?
1: Mm? Na 100 metrov, ja. Si sta videla video, mogoče ti ne, ker očitno ne veš sploh.
2: Jaz pa sem videl video, ja.
1: Bo je smešno zgleda, ne.
2: Zelo,
1: ja,
2: sploh so to smešno. Malo glava, ali kaj pač ima tam na vrtu.
1: Ja, ja. Vse naravi glave, ne?
2: Ja, dobro, ja, ampak...
1: Še kaj ti hočem reči?
2: Pač čudno zgleda, ne?
1: Ja, res čudno zgleda, ampak jaz pravim, to je vse lepo in prav, lepo po tartanu, kjer je ravno, brez ovinkov, da ga vidim, ko bi šel malo čez stražun na en rahel jogging, pa na prvi korenini.
2: Ja, ja, ja.
1: Tu bi samo čul, piu, piu, piu, piu, piu. To je robotsko na pomoč.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra. No.
2: Dobro, in gleda, tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev. Total osvežitev. Dobrodošli. Dobrodošli.
4: Dobro.

0: Toti Radio Maribor. Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
1: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir iVent Branik Open
0: s nagradnim skladom $30,000.
1: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Planinšek, Maj Premzel in ostali. Vstopnine ni.
0: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
2: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kak?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
1: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: Ure pol osem, aktualno stanje na cestah pa takšno. Gneča ostaja na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Drugih posebnosti na cestah zaenkrat ni, pa ne tako ostane. Če vseeno naletite na kakšno, nič osem, nič 10.55. Pa 24 stopinj zdaj izmerjenih tako v Mariboru kot tudi v Lenartu, v Beltincih imate pa še zmeraj 26. Vreme danes se več ne bo spreminjalo, jutri pa nas čaka dežurni torek. Sicer naj bi deževalo od jutra do večera, na jutranje temperature bodo okrog 14, čez dan le do svežih 21. No sreda, potem delno oblačno, temperature pa do 27 stopinj čez dan.
7: Naše poletje. Naše
9: poletje. Morja, sonca,
10: hodim v mesto.
9: Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mesto.
10: Večinoma spim.
0: Total osvežitev.

0: Calling in wherever you will go, na Totem Radio, ura je 19:44. Ja, od tega četrtka pa vse do sobote spet v Mariboru, mednarodni kulinarični festival Street Food Maribor. Summer Closing so ga naslovili tokrat, torej ob koncu poletja se ponovno družimo ob vrhunski kulinariki in sicer tokrat za nas na Trgu Leona Štuklja pripravljajo, pazi zdaj to, dišeče dobrote iz smokerja. Okusili bomo lahko sončno Istro ali pa eksotične Indijo, Šrilanko ali Tajsko. Ponujali bodo tudi prave dunajske šnicle in pa imeli bodo tudi šmorn. To pa je pol za na vrh, ne? Obvezno. Tekoča osvežitev v gastroconi seveda ne bo manjkala. Krajnc bo tam oziroma dva krajnca in še mnogo drugih ponudnikov. In seveda smo na Totem Radio tudi tokrat za vas pripravili Toto Street Food pojedino. In sicer na Trgu Leona Štuklja med vsemi temi food trucki bo velika miza, na njej pa vse, kar vsi ponujajo, tudi za pit seveda. In to pomeni, da lahko prav vi z nekom greste in pojeste vse, kar bo na tej mizi. Fino. Pošljite street food, torej ključno besedo street food, oziroma dve besedi, in seveda svoje podatke, vse ime in priimek napišite in vse skupaj zapakirajte v SMS na 051-220-220. Je pa pomembno poudariti, da bo pojedina ta četrtek ob 5 popoldne. Pač takrat je fajn, da ste pravi, da pridete, ne? Ok? Pa če se ne bi prej najedli, pridite na Tešče.
1: Street Food Maribor. Summer Closing na Trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Pridi

0: Kuti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. K specialistom naj si printi še Dry Cantal z Winkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
5: Če smo Foto Ekspres.
9: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Ejoj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si premti še drajkanta v zvinkle.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
9: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žal.

0: Užitki ob žaru.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: mesto. Tvoj radio. Toti radio.
1: Pensaste que moriría sin ti.

0: No.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: Tuko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
10: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?

capó. Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Ne dovolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkla.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
14: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
9: Da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
15: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: ti radio, to ti hiti.
1: To ti radio.
2: Mišina spod sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina spod sonca

avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fatalna.

zavijem na stran, da se nikamor ne.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.